հնչեց Յոզեֆ Հայդնի ռե մաժոր կոնցերտը թավջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 101, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Յոյոմա, դիրիժոր Խոսե Լուիս Գարսիա։

Ռիխարդ Վագներ, հատվածներ, աստվածների կործանումը օպերայից, նախաբան, սկոքայլերք և ֆինալ։ Կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Ընչեցին հատվածներ Ռիխարդ Վագների Աստվածների գործանումը օպերայից, Նախաբանը, Սքոքայլերքը և ֆինալը կատարեց Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։ Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 9, Ռե մաժոր, 4-րդ մաս, Ադաջո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 9-ը ռե մաժոր սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, ադդաջիո, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Շտրաուս, կոնցերտ հոբոյի և լարային նվագախմբի համար։ Կատարում են Դուգլաս Բոյդը և Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլունդ։

0: Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի կոնցերտը հոբոյի և լարային նվագախմբի համար, կատարեցին Դուգլաս Բոյդը և Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Պաավո Բերգլունդ։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Բրանդենբուրգյան կոնցերտ համար 1, Ֆա մաժոր, կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի Բրանդենբուրգյան համար մեկ կոնցերտը, Ֆա մաժոր, կատարեց Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ.

Ինձ մի դանջել, մի չարչարել սիրական, լոգ խոստում կտ իմ սրտին չեմ բավական, բոց աչքերը տշուրթերըդ վարդանման, երջանկություն խոստանում են հավիտյան, կեզ տեսնելիս ախ մոլորվում է միտս, ուշգին ուշգին թափ է տալիս վար սիրտս, մեկ ջերմաջեմ, մեկ սարվազում է սիրտս, զորությունս հատավ ինձնից սիրական, էգուց, էգուց լսում եմ քուպերանից, հույսս հատավ, հատավ ենքան խապվելից, քունս փախավ, փախավ իսպար ինձանից, դև ես դու չար, թե հրեշտակ ես աննման, էլ մի խապիլ, ու մի խապվիլ անց գալիս, էգուցները միշտ նման չեն ետ գալիս, վայ թե էգուց աղի արտասուկ թափելիս, դու ինձ ճամփես դեպի մթին գերեզման։ Ռաֆայել Պատկանյան։

Իմ աչքերս փախերը քուն, նոր կբացվի դռնակն այգում, ու պատառուն ամպոց մեջ են, վարդի խուրձեր կբողբոջեն։ Հոս հորիզոնը կարմրի, հոն լուսնկան կմարմրի, փյուր ատամանտ շողեր կարծես կպեկպեկեն ծովուն երես, լրանց մեջքին կապույտ կոտի, լայն ձալքերով կփոթփոթի, խուլ ծևերով դաշտին վրա շուքն երկարի ծառոցս կա, ճլվումներով թփոցտակեն, սարեկներն ալ դուրս կցատկեն, բայց ինչ փույթ ինձ լույս ու շողեր, զիս պաշարեն վախ ու տողեր, զեփյուրին շունչ ու ծաղկին բույր, ալ ինձ համար չունեն հրաբույր, սարեկներուն հրճվանքն ինչ փույթ, զվարդ երգերն ինձ տան ծանծրույթ, զի միտք սիրմով միշտ կզբաղի, ու կուլ կուտամ արցուն քաղի, ահ կարոտն է փուշ մթակուն, ալ աչքերես փախերե քուն։ Մկրտիչ Աճեմյան

0: Հնչեց Յոհան Շտրաուսի գալոպը, օպուս 20, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։
1: Ռիխարդ Վագներ, Չարչարանաց ուրբաթի հրաշք, տեսարանը Պարսիֆալ օպերայից, կատարում է Բավարական ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օյգեն Յոխում։

Հնչեց չարչարանած ուրբաթի հրաշք տեսարանը Ռիխարդ Վագների Պարսիֆալ օպերայից, կատարեց բավարական ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օյգեն Յոխում։ Ֆերենց Լիստ, Պետրարկայի երկու սոնետները թափարումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի երկրորդ տետրից, կատարում է Կլաուդիո Առաուն։

0: Հնչեցին Ֆերենց Լիստի Պետրարկայի երկու սոնետները թափարումների տարիներ դաշնամուրային ժողովածուի երկրորդ տետրից, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սոնատ Սոլ Մինոր, համար 393, երկու ջութակների և բասո կոնտինյուի համար, կատարում են Ակադեմիա Կամերային Անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր սոնատը, համար 393, երկու ջութակների և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

0: Avem radio. Da sa kan gerajestacion, vora halavec nume dzerhocin.
1: George Gershwin, հատվածներ Պորգի և Բես օպերայից։ Կատարում են Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա։

Հնչեցին հատվածներ Ջորջ Գերշվինի «Պորգի և Բես» օպերայից, կատարեցին Նյու Յորքի երգչախմբային արտիստներ երգչախումբը և ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ռոբերտա Ալեքսանդր, Գրեգ Բեյքեր, դիրիժոր Զուբին Մետա. Վիտոլդ Լյուտոսլավսկի, ժողովրդական մեղեդիներ, կատարում է Էն Մարտին Դևիսը, դաշնամուր։

հնչեցին Վիտոլդ Լյուտոսլավսկու ժողովրդական մեղեդիները Էն Մարտին Դևիսի կատարմամբ։ Ռալֆ Ուան Ուիլյամս անգլիական ժողովրդական երգերի սյուիթ փոխադրումը նվագախմբի համար Գորդոն Ջեքոբի կատարում է Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Ռալֆ Վուանո Ուիլյամսի անգլիական ժողովրդական երգերի սյուիտը, փոխադրումը նվագախմբի համար Գորդոն Ջեքոբի, կատարեց Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Հենրիկ Վինյավսկի, վարիացիաներ օրիգինալ թեմայի հիման վրա, օպուս 15, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովի Կարիվկինը, Դաշնամուր։

0: Հնչեցին Հենրիկ Վինյավսկու վարիացիաները օրիգինալ թեմայի հիման վրա, օպուս 15, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա Ռիվկինը, Դաշնամուր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ ռադիո, FM 91.1.
0: Տոմազո Ալբինոնի, Սոնատ Ռե մաժոր, օպուս 2, համար 5, կատարում է Իմյուզիչի անսամբլը։

0: Տոմազո Ալբինոնի ռե մաժոր սոնատա օպուս 2 համար 5 հնչեց ի մյուզիչի անսամբլի կատարմամբ։
1: Անտոնիո Վիվալդի Կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Ջիովաննի Անտոնինի։ Կոմիտաս, 12 մանկական պիես ժողովրդական թեմաներով, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

Բողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 5-րդ, 12-ից 21 համարներ։ Ինչպես որ մեկ մարդով մեղքը աշխարհ մտավ, և մեղքով էլ մաղը, այնպես էլ բոլոր մարդկանց մեջ տարածվեց մաղը, որովհետև բոլորն էլ մեղանչեցին, քանզի մինչև օրենքը մեղքը աշխարհում կար, բայց մեղքը մեղք չի համարվում, ուր չկա օրենք, սակայն մահը թակավորեց Ադամից մինչև Մովսես, նույնիսկ նրանց վրա, որոնք Ադամի հանցանքի նման հանցանք չգործեցին, Ադամի, որը օրինակն է նրա, որ գալու էր։ Բայց շնորն այնպես չէ, ինչպես հանցանքը, որովհետև եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, որ չափ ևս առավել Աստծո շնորները և պարգևները մեկ մարդու, Հիսուս Քրիստոսի շնորհով ավելացան շատերի մեջ։ Եվ այս պարգևները այնպես չեն, ինչպես որ է մեկ մարդու մեղքի հետևանքը, որովհետև մեկի մեղքի դատաստանը դատապարտություն բերեց, իսկ շնորը գործված շատ մեղքերի արդարություն բերեց, արդարև, եթե մեկ մարդու հանցանքով մահը թակավորեց միայն այդ մեկով, որ չափ ևս առավել նրանք, որ շնորի արատություն և արդարության պարգևներ են ստանում, կյանքի մեջ պիտի թակավորեն միակ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Ապա ուրեմն, ինչպես մեկ մարդու հանցանքով բոլոր մարդիկ դատապարտության մատնվեցին, նույնպես և մեկի արդարությամբ բոլոր մարդիկ պիտի հասնեն կյանքի արդարության շնորին, որովհետև ինչպես մեկ մարդու անհնազանդությամբ շատ մեղավորներ եղան, նույնպես և մեկի հնազանդությամբ շատ արդարներ պիտի լինեն։ Բայց օրենքը մեջտեղ ընկավ, որպեսզի հանցանքները բազմանան, որովհետև ուր որ մեղքը շատացավ, շնորն առավել ևս շատացավ, ինչպես որ մեղքը թակավորեց մահվան մեջ, նույնպես և շնորը պիտի թակավորի արդարությամբ, մինչև հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 11-րդ, 25-ից 30 համարներ։ Այն ժամանակ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց. «Գոհություն եմ հայտնում քեզ, Հայր, Տեր երկնքի և երկրի, որ ծածկեցիր այս բանը իմ աստուններից և գիտուններից ու հայտնեցիր մանուկներին. Այո, Հայր, քանի որ այսպես հաճելի եղավ քեզ, ամենայն ինչ տրվեց ինձ իմ հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ Հայրը, և ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, և նա, ում որդին ուզենա հայտնել. Եկեք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ, և ես ձեզ կհանգստացնեմ. Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք, և սովորեցեք ինձնից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեզ համար հանգիստ պիտի գտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 37-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ թեև ինձ բարերարելու համար վերոշարադրյալ քո բարեշնոր պարգևների փոքր մասը հիշատակվեց այստեղ, ով ամենագութ, բարերար, գովյալ և ամենազոր, սակայն դրանք արքայազուն են և ինքնակալ իշխաններ, զորության որդիներ, վեհերի ծնունդներ, մեծափառ, լուսանորոք և հրաշապատիվ, հաղթական վերամբարձ դրոշներով հրճակված, գլուխ առ գլուխ պսակապաճույճ գեղազարդված, բերելով իրենց հետ օրհնաբանողների անհամար պետություններ, աստվածային հարազատ գավառների հեզահամբույր, երջանիկ և խաղաղ բնակիչներ, որոնց մասին հալածելու մեղքերը, հալեցնելու և փախցնելու անհուսության կարկուտը ավելի, քան երկնային հույլի նախամարտիկ զորապետը, և բարի Աստծուն ի սկզբանե ներհակ, խավարասեր գիշերավարը, քանզի անհնար է թվել այն բոլոր պարգևները, որ բարձրյալի կողմից անձրևվեցին տկարիս, թշնամուս և ապերախտ ծառայիս վրա։ Իսկ եթե մեկը համարձակվի դիմել խոսքի զորության, շատից քիչը կարող է հայտնել, ուր մնաց թե ամբողջ իսկությունը։ Դրանց հետ հիշելով առաջին նյութը, որից ստեղծվեց, իբրև տկար և նկուն մեկը, մերժվելով կպարտվի մեծ զորությունից։ Թեպետ և այսպես գրեցի, դարձյալ վկայում եմ նույնը, հողի թերությունն ու խակությունը, ստեղծողիդ կատարելությունը և բարիքների հանդեպ անարժանությունս, բայց ամենալույս, աննախանց, բազմազեղուն և գովյալ արարչից զորությունից փշրվում է բանսարկուի պատճառած կարծրասրտությունը։ Նա փորձում է վհատությամբ և հուսահատությամբ քարի պես դարձնել ինձ, սպառնում է չորացնել երկու աղբյուրներս, որ տնկողը պատրաստեց և իմ զգայական եդեմում բխեցրեց, որոքելու և ծաղկեցնելու բարեգործության կենսատունք դրախտն իմ մեջ։ Ուստի արտասուքիս ցամաքեցմամբ, աղանդահնար պատրանքներով, չարաչար խորամանկելով, թող նորից ինձ չհանի նախկին հանգստավետ վիճակից։ Իսկ երբ Աստված իր սքանչելի հրաշագործ վեհությամբ կանգնի խաղաղարար և հաշտարար Աստվածների մեջ, իր հետ բերելով շնորների կտակը, այնժամ բոլոր խարդախությունների վնասակարությունները և սրտնեղության անհամբերությունը, բախվելով ասես մի վիմեղեն լեռան կարծրության, պիտի ցնդեն, ինչպես սակավ հեղված ջուրն է ցնդում և կամ հողը խորտակվելով փշրվում։ Արդ իմ կշտամբանքը, ըստ հոբի խոսքի, մարդկանցից չէ, այլ վերին հրամանիտ ամենատես աչքից, որ երկյուղի տագնապով մտել է խղճիս մեջ, և ամեն տեսակ կասկածներից սոսկում սասանվում եմ։ Ուստի սիրտս փշրելով, ապավինում եմ կենթանի, անեղծ հույսիտ հաստատությանը, որպեսի ողորմությամբ նայես ինձ, իբրև կորստյան պատճապարտի, երկնայինիդ բարերարության առջև ձեռնունայն և անպաշար կանգնածի, իսկ ես քո անպատում փառքի երախտիքը վկայեմ և քեզ հիշեցնեմ, որ մոռացմամբ զբաղված չես նիրհում և աչքի թարթումների ընդմիջումով չես անտեսում չարչարանքներիս հեծությունը։ Աղաչում եմ քեզ, խաչիտ լույսով վերացրու ինձանից խեղտող վտանգս, տրտմության հոգածությամբ տարակուսեցնող տխրությունս, փշանյութ պսակով մեղքերիս բողբոջը, ծեծի զարկերով մահվան հարվածը, ապտակի հիշմամբ ամոթիս զգացումը, թքի թշնամանքով զզվելի գարշությունս, լեղու ճաշակմամբ հոգուս դառնությունը, ահա քոնն են այս բոլոր անբովանդակելի բարությունները, մեկ Աստծո միածին որդի, որոնց կողքին իմ չարությունները հիշատակելով, բարձրագոչ աղաղակով և հոգևոր պաղատանքով կանչում եմ քո ամենօրհնյալ անունը։ Տես ամոթահարիս պարտության զղջալից խոստովանությունը և ողորմիր ինձ, անվախճան մահվան սատակման արժանի որդուս, որպեսի իմ բազում մեղքերի համեմատությամբ վերստին կրկնապատկվելով և նույն աճումով առատանալով,
ավետարանվի քո ողորմությունը, ահավոր հնչմամբ հրճակվելով երկնքում և երկրի վրա, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։

FM in a sumek jednek. Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սաղմոս, Տերն ասաց տիրոջը, կատարում են Անգելա Կազիմերչուկը, Ժիլ Ռոսը, Դոնա Դիմը, Քեթրին Ֆուգեն, սոպրանոներ, Չարլի Համֆրիզը, Ռիչարդ Ուին Ռոբերտսը, կոնտրտենորներ, Ռորի Օքոները, Ռոբերտ Բարը, տենորներ, Ջուլիան Քլերքսնը, բաս, Մոնտեվերդի երգչախումբը եւ անգլիական բարոկկո մենակատարներ, հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Տերն ասաց տիրոջը սաղմոսը», կատարեցին Անգելա Կազիմերչուկը, Ժիլ Ռոսը, Դոնա Դիմը, Քեթրին Ֆուգեն, սոպրանոներ, Չարլի Համֆրիզը, Ռիչարդ Ուին Ռոբերտսը, կոնտրտենորներ, Ռորի Օքոները, Ռոբերտ Բարը, տենորներ, Ջուլիան Քլերքսոնը, բաս, Մոնտեվերդի երգչախումբը խումբը և անգլիական բարոկկո մենակատարներ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ջոն Էլիոթ Գարդիներ։ Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 10, դո մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 10 սոնատը դաշնամուրի համար, դո մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Ջազային երաժշտության ժամ VM ռադիոյի եթերում FM 91.1

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում եղիցի լույս, բաբելոնյան խառնաշփոթ, բաղաամի էշը արտահայտությունները, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Եղիցի լույս, թող լույս լինի։ Այս խոսքն արտասանում ենք, երբ լամպ կամ լույսի մեկ այլ աղբյուր ենք միացնում։ Անցյալ դարի 90-ական թվականներին այս արտահայտությունն ամենից շատ էր գործածվում մեր հանրապետությունում։ Իհարկե, բոլորս հիշում ենք, այս խոսքն աստվածաշնչից է։ Սննդոց գրքի առաջին տողերում կարդում ենք. «Ի սկզբանե Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը. Երկիրն անձև ու ընկազմ էր, խավար էր տիրում անհունի վրա, և Աստծու հոգին շրջում էր ջրերի վրա. Եվ Աստված ասաց, թող լույս լինի, և լույս եղավ»։ Այս տողերը կարդալիս մարդ ակամայից հարց է տալիս. «Իսկ ինչ է եղել ի սկզբանե? Աշխարհում ամեն բան ինչից է ստեղծվել»։ Այդ հարցի պատասխանն էլ սկսվում է նույն խոսքից. «Ի սկզբանե»։ Հետևում է երկրորդ բնական հարցը. «Իսկ ով է ի սկզբանե այդ ամենը ստեղծել»։ «Ով է արարել»։ Եվ այս երկու խնդիրների շուրջ մտորելուց հետո մարդ գալիս է Աստծո հասկացությանը։ Եբրայերենում «Էլոհիմ» Աստված բառն առաջացել է «Էլ» զորություն բառից։ Հնագույն ասորաբաբելոնյան լեզվում այս բառին համապատասխանում է «Իլու» բառը, որը նույնպես նշանակում է աստվածություն կամ ինչ-որ վերին բանական էություն։ Մատերիալիստները միշտ պնդել են, որ տիեզերքը հավետ է, որ հավետ է նրա կազմող մատերիան։ Սակայն վերջին տասնամյակում մեծ տարածում է գտել ֆիզիկայի նախնական պայթյունի տեսությունը, համաձայն որի տիեզերքն առաջացել է սկզբնական ինչ-որ կետից, որտեղ բովանդակվում էին մատերիան, էներգիան, ժամանակն ու տարածությունը։ Այսպիսով, համաձայն ծննդոց գրքի առաջին համարի, գոյություն ունի կեցության գերագույն աղբյուր, որը նախորդում էր տիեզերքին և գտնվում է նրանից դուրս։ Առաջին հերթին արարչի մասին խոսում են աշխարհի արարման համընդհանուր օրենքները, որոնք գործում են աստղային համակարգերում և ատոմի ներսում, կենդանի օրգանիզմում և մարդու մտածողության մեջ։ Այս օրենքներում էլ մասնակիորեն արտահայտվում է Աստծո անվանի մաստը, զորությունների զորություն, էությունների էություն, գերագույն բանականություն, որի վիթխարի ծրագիրն ու հոգացությունը տիեզերքի մասին դրսևորվում են համընդհանուր փոխադարձ կապի ներկայությամբ։ Երեմիայի գրքում տիեզերքի առաջի մասին այսպես է ասվում. «Տերն է, որ իր զորությամբ ստեղծեց երկիրը, իր իմաստությամբ հաստատեց տիեզերքը և իր հանճարով տարածեց երկինքը»։ Առակների գրքում կարդում ենք. «Աստված իմաստությամբ դրեց երկրի հիմքերը և իմացականությամբ հաստատեց երկինքը»։ Այսպիսով տիեզերքի բոլոր պրոցեսների օրինաչափությունը մատնանշում է արարչին։ Ինչպես աստվածաշնչյան, այնպես էլ գիտական տվյալներով երկրի վրա ժամանակագրական առումով վերջին արարածը մարդն է։ Բայց և այնպես, նա արարման պսակն է, նա իր արարչին ճանաչող արարած է։ Կարող էր անմիտ, կույր, խուլ մատերիան ստեղծել մարդուն մտածող, տեսնող, լսող։ Եսայի մարգարեն գրում է. «Արդարև, այսպես է ասում Տերը, որ ստեղծեց երկինքը, Աստված, որ արարեց ու հաստատեց երկիրը, նա, որ կարգավորեց այն, զուրտեղը չստեղծեց այն, այլ ստեղծեց բնակության համար. Ես եմ Տերը, ուրիշը չկա»։ Աստված կազմավորեց այս երկիրը բնակության համար։ Այս մոլորակը գտնում է արեգակից այնպիսի հեռավորության վրա, որպեսզի այստեղ գոյություն ունենա սպիտակուցային կյանքը։ Եթե երկիրը արեգակի մոտ լիներ, կենդանական աշխարհը կայրվեր, հեռու լիներ, բոլորը կսառչեին։ Երկրի առանցքն այլ կերպ թեքված լիներ, տարվա եղանակների սահուն հերթափոխություն չէր լինի։ Երկիրն արարվել է այնպես, որ պիտանի լինի բնակության համար։ Եվ Աստված ասում է. «Ես եմ Տերը, ուրիշը չկա»։ Եթե աշխարհում լինեին բազում աստվածներ, բազում տերեր, արարիչներ, ապա տիեզերքի մի մասի կեցության օրենքները կհակասեին մյուս մասի օրենքներին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ միևնույն հզոր օրենքները գործում են ամբողջ տիեզերքում։ Դավթի սաղմոսներից մեկում խոսվում է այն մասին, որ Արարիչը իր արարչագործության կատարելությունից է ճանաչվում. Ուշքի եկեք, ժողովրդի անզգամներ ու անմիտներ, մինչև երբ պիտի չմբռնեք, միթե ականջ ստեղծողն ինքը չի լսի կամ աչք ստեղծողն ինքը չի տեսնի, ազգերին խարատողն ու մարդուն գիտություն ուսուցանողը միթե չի հանդիմանի, Աստու գոյության մասին վկայում է նաև արարչագործության գեղեցկությունը։ Ոչ մի բան չի կարող համապատվել անտառների, ծովերի ու գետերի, արևի ծագման և մայրամուտի գեղեցկության հետ։ Արարչագործության գեղեցկության, նրա կատարելության անհասանելիության մասին խոսվում է Սողոմոնի ժողովող գրքում։ Նա ամեն ինչ լավ է արել իր ժամանակի համար, մինչև իսկ հավիտենությունը ճանաչելու իղց տվեց նրանց սրտերին, բայց և այնպես մարդը չի կարող հասկանալ Աստու արած գործը սկզբից մինչև վերջ։ Եվ այսպես երկիրը սկզբում անձև ու անկազմ էր, խավար էր ամենուր։ Ըստ երևույթին սկզբում այդպես էր, որովհետև երկիրը բարուրված էր խիտ գոլորշիով, մշուշով, և այդ պատճառով, քանի դեռ տաք էր այն, լուսատուներից լույսը չէր հասնում նրան։ Եվ սարճելուն համեմատ լույսը սկսեց թափանցել երկիր։ Աստված ասաց. «Թող լույս լինի»։ Եվ լույսը եղավ։ Այս համարն ունի բազում չափանիշներ։ Առաջին հերթին այն պատկերում է բարձյալի լույսի ճառագումից տիեզերքի Երևան գալը։ Ժամանակակից ֆիզիկոսները պնդում են, որ եթե նախնական պայթյունի ժամանակ մարդը կարողանար դիտել տիեզերքի գոյացումը, նա կտեսներ, թե ինչպես են սփռվում լուսատու մասնիկները, թե ինչպես է ամեն բան ողողված նրանց լույսով։ Իհարկե, այդ մասնիկների լույսը իր մեջ կյանք կրող և արարչից ելնող աներևույթ լույսի լոկստվերն ու արտացոլանքն է։ Եվ Աստված ասաց, «Թող լույս լինի»։ Նա արարում է խոսքով, խոսքը բովանդակում է իր մեջ միտք և կամք։ Աստված տեսավ, որ լույսը լավ է, և Աստված լույսը բաժանեց խավարից։ Աստված լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ խավարը գիշեր, և եղավ երեկո, և եղավ առավոտ, օր առաջին։ Նախապատկերների աշխարը, հոգևոր աշխարը և տեսանելի աշխարը անբաժան միացությամբ կապված են, այդ թվում և մարդու մեջ, որը միաժամանակ իր մարմնով ապրում է տեսանելի աշխարում, իսկ հոգով անտեսանելի աշխարում։ Եվ իհարկե, բացի առաջին օրվա առարչության բառացի մեկնության, գոյություն ունի այլաբանական մեկնություն։ Այդ մեկնությունները գործածվում էին և վաղնջական ժամանակներում, նախքան Քրիստոսի հայտնությունը, օրինակ Կումրանի եսսենականների ուսուցիչների կողմից։ Նրանք Սուրբ գրքի առաջին տողերը բացատրում էին այսպես. «Աստված արարեց լույսը, այսինքն բարեպաշտությունը, անջատեց զատեց այն խավարից, այսինքն անօրենությունից, անմաքրությունից»։ Լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ խավարը գիշեր, այսինքն սահմանազատեց նրանց բնակության վայրը, քանի որ բարեպաշտները անօրենների հետ հոգևոր հաղորդություն չպիտի ունենան։ Անմաքրության երեկոյից և գիշերից հետո, մարդկության պատմության մռայլ դարաշրջաններից հետո, հոգևոր խավարի տիրապետությունից հետո կբացվի Աստծու օրվա առավոտը, երկրում կհաստատվի Աստծու արքայությունը։ Հրեական հնադարյան մեկտությունն ասում է, որ Աստված իր անունը միացնում է միայն լույսի հետ։ Դա նշանակում է, որ միայն բարեպաշտները, լույսի որդիներն են ցանկալի նրան։ Ծննդոց գրքի առաջին տողերի հոգևոր մեկնության պատմության մեջ, իհարկե մեծագույնը ամփոփված է Հովանես Առաքյալի ավետարանում. «Սկզբից էր բանը, և բանն Աստծու մոտ էր, և բանն Աստված էր»։ Նա սկզբից Աստծու մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, և առանց նրա չեղավ ոչինչ, որ եղել է։ Կյանքը նրանով էր, և այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր, և լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, և խավարը նրան չճանաչեց։ Բանն Աստծո, որպես արարիչ և արարչագործության միջնորդ, այստեղ կոչվում է կյանք և լույս։ Համաձայն Հովանես Առաքյալի, Աստծու առաջին խոսքը «Թող լույս լինի»։ Աստծու որդու հայտնությունն ու Երևան բերելն է աշխարհ, ինչի մասին պատմում է ամբողջ ավետարանը։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջոն Ռաթեր, «Օրներկություն լույսի հրարչին», կատարում է Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի։

0: Հնչեց Ջոն Ռաթերի «Օրներգություն լույսի առաջին» խմբերքը Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի.
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 9, Գրեյցերյան, փոխադրումը Լարային Կվինտետի համար, Լա Մաժոր, երրորդ մաս, ֆինալ, պրեստո, կատարում է Լարչիբուդելլի անսամբլը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Կրեյցերյան թիվ 9 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի 3-րդ մասը, փոխադրումը Լարային Կվինտետի համար «Լա մաժոր»։ Կատարեց Լարչի Բուդելի անսամբլը հետևյալ կազմով. Վերա Բեց, Լուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլսմա, Լիդևի Շեյֆես, թավջութակներ.
1: Անտոնիո Վիվալդի, Կոնցերտ Սոլ Մինոր, Օպուս 19, համար 2, Գիշեր. Կատարում են Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա և կամերային նվագախումբը։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի սոլ մինոր կոնցերտը, օպուս 19, համար 2, գիշեր։ Կատարեցին Ջեյմս Գելուեյը, ֆլեյտա, և կամերային նվագախումբը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Mazurkaner, Mi minor, Sol major, La minor, Re bemol major, La minor, կատարում է հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանը.

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Դո մինոր ադաջիոն» և «Դո մաժոր ռոնդոն» ապակե հարմոնիկայի, ֆլեյտայի, հոբոյի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Բրունո Հոֆմանը ապակե հարմոնիկա, Աուրել Նիկոլեն ֆլեյտա, Հայնց Հոլիգերը հոբոյ, Կարլ Շուտենը ալտ, Ժան Դե Կրոսը թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջուզեպե Վերդի «Պարահանդես» դիմակահանդես օպերայից կհնչեն «Պրելյուդը» և «Ամերիայի տեսարաններն ու արիաները»: կատարում են Մարիա Կալասը, Ամելիա, Տիտո Գոբին, Ռենատո և Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնինո Վոտո:

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, համար 1, օպուս 6, կատարում են Միխայիլ Ռաբինը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Էժեն Գուսենս։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար մեկ էքսպրոմտը ֆա մինոր դաշնամուրի համար, կատարեց Մարիա Ջոաո Պիրեսը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Գիշերային սերենադ, ռե մաժոր և Քայլերգ, ռե մաժոր, ըստ Գյոխելի, համար 249, կատարում է Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Գիշերային սերենադը» ռե մաժոր և «Քայլերքը» ռե մաժոր ըստ Գյոխելի համար 249-ը։ Կատարեց Ակադեմիա Սանտ Մարտին նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Georges Bizet, Sinfonia Hamar 1, Do Major, երկրորդ մաս, Adagio, կատարում է Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Ժին Մարտինոն.

0: Հնչեց Ժորժ Բիզեի դո մաժոր առաջին սիմֆոնիայի երկրորդ մասը «Ադաջիո», կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժին Մարտինոն։
1: Յոհանես Բրամս, «Վարիացիաներ Պագանինի թեմայով», օպուս 35, գիրք երկրորդ, կատարում է Յուրի Ռոզումը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի «Վարիացիաներ Պագանինի» թեմայով օպուս 35 շարքի երկրորդ գիրքը, կատարեց Յուրի Ռոզումը, Դաշնամուր։
1: Կամիլ Սենսանս, «Ինտրոդուկցիա» և «Ռոնդո Կապրիչիոզո», կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Վիկտոր Խաչատրյան, ջութակ, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Նախերգանք, Կորիոլան, կատարում է դ Կոնսերտ դ Նասիոն նվագախումբը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի Կորիոլաննա խերգանքը Լոնսեր դե Նասիոն նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։ Հենրիկ Վենյավսկի Կապրիս կադենցիա լյա մինոր ջութակի համար կատարում է Սյուզի Երիցյանը։

0: հնչեց Հենրիկ Վինյավսկո «Լյա մինոր» կապրիս կադենցիան ջութակի համար, կատարեց Սյուզի Երիցյանը։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Սոնատ մի մինոր», օպուս 1, համար 1A, ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարում են Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի մի մինոր սոնատը, օպուս 1 համար 1A, ֆլեյտայի և բասո կոնտինյոյի համար, կատարեցին Ակադեմիա կամերային անսամբլի մենակատարները։

Կարլ Նիլսեն, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, համար 2, օպուս 35, կատարում են Մեգումի Օգատան, Ջութակ և Անահիտ Ներսիսյանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Կարլ Նիլսենի համար երկու սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 35, կատարեցին Մեգումի Օգատան, Ջութակ և Անահիտ Ներսիսյանը, Դաշնամուր։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ռոնդո լյա մաժոր, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, Դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Լյա մաժոր» ռոնդոն դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, «Պաստորալ Լյա մաժոր», կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Յոհան Դավիթ Հայնիխենի «Լե մաժոր» պաստորալը, Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Սուրբ և Ագրիոս Պունտացի Տեսանողը կամ խոսք ուղված նրան, ով արժանացել է ճանաչողության։ Հոգևոր գործին նվիրյալները մտքով ճանաչում են այդ գործի իմաստները, իսկ տեսանողները իրենց հոգու աչքերով տեսնում են այն, ինչը վերաբերում է գիտությանը։ Հոգևոր գործին նվիրյալը նա է, ով հասել է իր հոգու միայն ցանկական մասի անախտությանը։ Տեսանողը աղ է անմաքուրների համար և լույս մաքուրների համար։ Այն գիտությունը, որը մենք ստանում ենք դրսից, փորձում է նյութական իրերը ներկայացնել իրենց իմաստներով, իսկ աստվածային շնորից ծնվող գիտությունը իրերը ներկայացնում է խորհուրդների անմիջական հայեցողությանը, և միտքը, տեսնելով դրանք, ընկալում է նաև դրանց իմաստները։ Առաջին ճանաչողությանը հակադրվում է մոլորությունը, իսկ երկրորդին բարկությունը, ցասումը և այն, ինչը հաջորդում է դրանց։ Բոլոր առաքինությունները ճանապարհ են հարթում տեսանողի համար, բայց ամենից առավել հեզությունը, որովհետև գիտությունը ճաշակած, բայց բարկության նկատմամբ դյուրաշար մարդը նման է նրան, ով շիկացած երկաթով այրում է իր աչքերը։ Զիջողություն անելով տեսանողը պետք է հաստատ լինի, որպեսզի այդ զիջողությունը իր համար աննկատելիորեն սովորություն չդառնա։ Նա միշտ պետք է ձգտի հավասարապես հաջողության հասնել նաև մյուս առաքինություններում, որպեսզի նրա մեջ նրանք հաջորդեն իրար, քանզի միտքը սովորաբար հանձնվում է այն առաքինության թշնամուն, որը մատնված է լինում անուշադրության։ Տեսանողը միշտ պետք է ողորմություն անի և պատրաստ լինի բարեգործության, և եթե դրամ չունի, պետք է շահարկի իր հոգու կարողությունը, որովհետև տեսանողը ամենայն ժամ իր բնությամբ ողորմած է, այսինքն ունի այն, ինչից զրկված էին այն հինգ կույսերը, որոնց լապտերները հանգչում էին։ Տեսանողի համար ամոթալի է դատավեճի մեջ մտնելը, անկախ նրանից ուրիշն է նրա դեմ մեղանչել, թե ինքը ուրիշի, առաջին դեպքում, որովհետև նա չկարողացավ հանդուրժել վիրավորանքը, իսկ երկրորդում, որովհետև հենց ինքը մեղանչեց։ Իմաստությունը, երբ ժողովվում է, ուսուցանում է իրեն հաղորդակցվողին, թե ինչպես կարող է այն պահպանվել և բազմապատկվել։ Տեսանողը, երբ ուսուցանում է, թող զերծ լինի բարկությունից, ողակալությունից, տրտմությունից, անիմաստ տառապանքներից և մարմնական հոգսերից։ Նախքան քո կատարելության հասնելը, խուսափիր շատ մարդկանց հետ հանդիպելուց և նրանց հետ շփումներից,

հասկանալով, որ քո միտքը չլցվի ծնորքներով։ Այն մասին, ինչը պատկանում է գործնական, բնական և աստվածաբանական իմաստասիրությանը, և որն օգտակար է մեր փրկության համար, պետք է խոսել և գործել ցմաղ, սակայն այն մասին, որն այդ իրերից պատկանում է անորոշին, պետք չէ ոչ խոսել և ոչ էլ գործել այն մարդկանց պատճառով, ովքեր հեշտությամբ գայթակղվում են դրանցով։ Եվ մենակյացների, և աշխարականների հետ պատշաճ է զրուցել ուղիղ վարքի մասին, մասնակիորեն նրանց բացատրելով բնական կամ աստվածաբանական իմաստասիրության բնագավառին պատկանող գիտությունները, առանց որի ոչ ոք տիրոջը չպիտի տեսնի։ Միայն քահանաներին, ընդ որում լավագույններին, երբ նրանք հարցնում են քեզ, պատասխանիր և խոսիր նրանց կողմից կատարվող և ներքին մարդուն սրբագործող ծեսերի խորհրդավոր իմաստների մասին։ Այդպիսի իմաստների համաձայն, այդ խորհուրդները կրող սուրբ անոթները նշանակում են հոգու ցանկական և բանական մասերը և նրանց անկակտելի միավորությունը, այսինքն յուրաքանչյուր մասի զորությունը և մեկ նպատակի ուղված նրանց գործունեությունը։ Խոսիր նաև նրա մասին, ում պատկերն է խորհուրդներ մատուցողը, նաև երկնային այն զորությունների մասին, որոնք նրա հետ մեկտեղ խալացում են սրբակեցությանը հակառակվող դևերին։ Նրանց նաև խրատիր, որ կենդանի արարածների մեջ ոմանք հիշողություն ունեն, իսկ ոմանք ոչ։ Ճանաչիր հանգամանքների իմաստներն ու օրենքները, քեզ մոտ եկող մարդկանց կենցաղի և զբաղմունքների կերպերը, որպեսզի կարողանաս նրանցից յուրաքանչյուրին հեշտությամբ ասել իր համար օգտակարը։ Քեզ միշտ անհրաժեշտ է նյութ ունենալ բացատրելու համար այն, ինչը ասված է Սուրբ գրքում, նաև մտքով ճանաչել բոլոր իրերը, թեկուզ և նրանք մասնակիորեն վրիպում են քեզնից, որովհետև միայն հրեշտակին է հատուկ այնպիսի ճանաչողությունը, որից չի վրիպում ոչինչ այն բաներից, ինչ կա երկրի վրա։ Նաև անհրաժեշտ է իմանալ իրերի սահմանումները, նախ և առաջ առաքինությունների և արատների սահմանումները, որովհետև դա գիտության և տգիտության, երկնքի արքայության և հավիտենական տանջանքների արքայության աղբյուր է։ Սուրբ գրքի այլաբանական և ուղղակի հատվածների վերաբերյալ պետք է քննություն կատարել և պարզել նրանք պատկանում են հոգևոր գործունեությանը, բնական ճանաչողությանը, թե աստվածաբանությանը։ Եթե նրանք վերաբերում են հոգևոր գործունեությանը, ապա պետք է հետազոտել, թե նրանց մեջ խոսքը գնում է հոգու ցասմնական զորության և նրա ծնունդների մասին, ցանկական զորության և նրա հետևանքների մասին, թե մտքի և նրա շարժումների մասին։ Եթե վերաբերում են բնական ճանաչողությանը, ապա պետք է դիտարկել, թե նրանք հնարավորություն տալիս են բնությանը վերաբերող որևէ գիտություն ուսումնասիրել և որը հատկապես։ Իսկ եթե առակավոր խոսքը վերաբերում է աստվածաբանությանը, ապա պետք է քննել, թե նրա մեջ Սուրբ Երրորդության մասին է խոսվում և նա դիտարկվում է որպես երրորդություն, թե որպես միություն։ Սակայն եթե ոչ մի նման բան չկա, ապա մեր առջև կամ պարզ ճանաչողությունն է, կամ էլ այն պետք է հասկանալ որպես մարգարեություն։ Ցանկալի է նաև իմանալ Սուրբ գրքին բնորոշ արտահայտությունները և որքան հնարավոր է դրանք պատկերացնել օրինակների միջոցով։ Անհրաժեշտ է նաև իմանալ, որ Սուրբ գրքի բարոյական իմաստասիրությանը վերաբերող որևիցե խոսք անհրաժեշտաբար չի ենթադրում բարոյական ճանաչողություն, նույնպես և բնության մասին խոսքը անհրաժեշտաբար չի ենթադրում բնության ճանաչողություն։ Ընդհակառակը, Սուրբ գրքի բարոյական իմաստասիրությանը վերաբերող որոշ հատվածներ երբեմն պարունակում են
բնական ճանաչողություն և նույնիսկ աստվածաբանություն։ Օրինակ, այն, որ խոսվում է Երուսաղեմի պորնոկությունների և շնությունների մասին, երկրի վրա և ջրի մեջ բնակվող կենդանիների մասին, սուրբ և պիղծ թռչունների մասին, արեգակի մասին, որը ծակում է և մայր մտնում և շտապում է իր տեղը, այդ բոլորը նախ վերաբերում են աստվածաբանությանը, երկրորդ բարոյագիտությանը և երրորդ բնական իմաստասիրությանը, կամ առաջին հատվածը վերաբերում է բարոյագիտությանը, իսկ մյուս երկուսը բնական իմաստասիրությանը։ Պարծավանքի արժանի մարդկանց խոսքերը մի դարձրու այլաբանական մեկնության առարկա, և նրանց մեջ հոգևոր իմաստ մի փնտրիր, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Աստված է գործել տնորինության համար, ինչպես եղավ Բաղաամի և Կայափայի հետ, որպեսզի նրանցից մեկը մարգարեանար մեր փրկչի ծննդյան, իսկ մյուսը նրա մահվան մասին։ Տեսանողը չպետք է լինի մռայլ և մարդկանց համար անմատչելի, որովհետև առաջինը հատուկ է այն մարդուն, որը չի ճանաչել արարված իրերի իմաստները, իսկ երկրորդը նրան, որը չի կամենում, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը։ Հաճախ անհրաժեշտ է անգիտակ ձևանալ, որովհետև հարց տվողները ընդունակ չեն ընկալելու այն, ինչը դու կարող էիր ասել նրանց։ Եվ դու իրավացի կլինես, քանզի կապված ես մարմնին և չունես բոլոր իրերի համապարփակ ճանաչողությունը։ Ուշադիր եղիր ինքդ քո նկատմամբ, որպեսզի շահից, դատարկ հաճույքից կամ անցուղիկ փառքից դրդված չխոսես որևէ անճարելի բանի մասին և դուրս չնետվես սրբության սրահներից, նմանվելով եկեղեցու մաղավն ու ձագեր վաճառողներին։ Նրանց, ովքեր գիտություն չունենալով մտնում են բանավեճերի մեջ, պետք է բերել ճշմարտությանը, սկսելով սկզբից և ոչ թե վերջից։ Իսկ սկսնակների հետ չի կարելի խոսել տեսական իրերի մասին, նաև չի կարելի թույլ տալ նրանց մոտենալ այնպիսի գրքերի, որոնցում տեսական մեկնություններ կան, որովհետև նրանք չեն կարող խուսափել նման հայեցողության հետևանքով առաջ եկող անկումներից։ Դրա համար նրանց, որոնց հետ դեռևս կռիվ են մղում կրքերը, պետք է ասել ոչ թե խաղաղության խոսքեր, այլ թե ինչպես կարող են նրանք հաղթահարել իրենց ախոյաններին, որովհետև ինչպես բարբարում է ժողովողը, պատերազմի օրը դեսպան չկա։ Քանզի այն անձինք, ովքեր տարապում են ախտերից և ձգտում են քննել երևելի և աներևույթ իրերի իմաստները, նման են հիվանդների, ովքեր դատողություններ են անում առողջության մասին։ Ընդհակառակը, երբ հոգին ուժգին ցնցվում է կրքերի հարվածների ներքո, նրան հարկավոր է ճաշակել մեղրի քաղցրահամ խորիսխները։ Կա ժամանակ խրատելու համար և ժամանակ հետազոտության համար։ Դրա համար պետք է խստորեն հանդիմանել այն սկսնակներին, ովքեր ժամանակից շուտ հարցեր են տալիս, որովհետև հարցերի նկատմամբ նման մոլուցքը սովորաբար հատուկ է հերետիկոսներին և բանավեճերի սիրահարներին։ Մի աստվածախոսիր անմտորեն և երբեք մի սահմանիր աստվածությունը, որովհետև սահմանումները կիրառելի են միայն արարածների և բարդ իրերի նկատմամբ։ Հիշիր Աստուծ լքված լինելու հինգ պատճառների մասին, որպեսզի կարողանաս ապաքինվել վհատությունից, որը տրտմության հետևանքն է։ Նախ և առաջ, լքվածությունն ի հայտ է բերում թաքնված առաքինությունը, հետո երբ այդ առաքինության նկատմամբ ամփույթ են լինում, այն պատժի միջոցով վերահաստատվում է և դառնում ուրիշների փրկության պատճառ։ Իսկ երբ առաքինությունը դառնում է չափազանց երևելի, ապա լքվածությունը խոնարհություն է ուսուցանում նրանց, ովքեր այն կրում են։
Վերջապես փորձով չարա ճանաչածը սկսում է ատել այն, դրա համար էլ փորձը լքվածության թորն է, իսկ ինքը լքվածությունը անախտության դուստրը։ Ուսանողները միշտ քեզ պիտի ասեն, բարեկամ, ավելի վերև բարձրացիր, բայց ամոթալի կլինի հայեցողությամբ բարձրացածիդ համար, եթե ունկնդիրների կողմից գետնին տապալվես։ Արծաթասեր է ոչ թե նա, ով փող ունի, այլ նա, ով ձգտում է դրան, որովհետև ասում են, տնտեսը բանականությամբ օժտված դրամապանակ է։ Ծերունիներին հորդորիր իշխել հոգուցասմնական զորությանը, իսկ երիտասարդներին որովայնին, որովհետև առաջինները մարտնչում են շնչավոր դևերի դեմ, իսկ երկրորդները մարմնական դևերի դեմ։ Փակիր նրանց բերանը, ովքեր չարախոսում են քո ականջին, և մի զարմացիր, եթե շատերը կշտամբեն քեզ, որովհետև դա դևերից եկող փորձություն է։ Քանզի տեսանողը պետք է զերծ լինի ատելությունից և ոխակալությունից, և ոչ թե խրախուսի դևերին։ Տիրոջ օգնությամբ մարդկանց բուժողը աննկատելիորեն բժշկում է նաև ինքն իրեն, որովհետև դեղը, որ կիրառում է տեսանողը, բուժում է ընկերոջը միայն այնքանով, ինչքանով նա կարող է ընդունել այդ դեղը, իսկ իրեն տեսանողին այն բուժում է անհրաժեշտաբար։ Հոգևոր մեկնության ենթարկիր ոչ թե այն, ինչը պիտանի է այլաբանական մեկնության համար, այլ միայն այն, ինչը համապատասխանում է առարկային։ Եթե այդպես չանես, ապա քո ժամանակի մեծ մասը կանցկացնես Հովնանի նավի վրա, բացատրելով նրա կառույցի յուրաքանչյուր մանրուքը։ Եվ արդյունքում ունկնդիրների համար դու կդառնաս ծաղրի առարկա։ Նրանք ծաղրելով կհիշեցնեն քեզ նավասարքի մերթ մեկ, մերթ մյուս մանրուքի մասին, որոնք դու մոռացած կլինես։ Հորդորիր քեզ մոտ եկող մենակյացներին խոսել բարոյականության և ոչ թե ավելի բարձր ուսմունքների մասին, որպեսզի չլինի թե նրանց մեջ գտնվի մեկը, որը տարվի նման իրերի մոլությամբ։ Աշխարականների և երիտասարդների համար թող ծածկված լինի ահեղ դատաստանի բարձր ուսմունքը, քանզի դրանից հեշտությամբ արհամարանք է ծնվում, որովհետև նրանք չգիտեն անգիտության դատապարտված բանական հոգու տանջանքների մասին։ Սուրբ Պողոսը, չարչարելով, իր մարմինը հնազանդեցրեց. Դու ևս մի անտեսիր պահեցողությունը քո կյանքում, և մի հպարտանա նրանով, որ անախտությամբ հնազանդեցրել ես քո տկար մարմինը։ Հոգնի արա սննդի և հագուստի համար, այլ հիշիր, ղևտացի աբեդդարին, որն ընդունելով տիրոջ տապանակը, աղքատից դարձավ հարուստ, ողորմելուց երևելի։ Տեսանողի խիղճը նրա անաչար դատավորն է, և ոչինչ չի կարող նրանից թաքնվել, որովհետև նա տեսնում է սրտի բոլոր գաղտնիքները։ Լրջամիտ եղիր, և մի կարծիր, թե յուրաքանչյուր արարածի համար միայն մեկ իմաստ գոյություն ունի։ Այդպիսի իմաստները բազում են և համապատասխանում են յուրաքանչյուր արարածի վիճակին։ Սուրբ զորությունները ճանաչում են իրերի ճշմարիտ իմաստները, բայց նրանք չգիտեն առաջին իմաստը, որը միայն Քրիստոսին է ճանաչելի։ Ցանկացած նախադրույթ որպես ստորոգյալ ունի կամ սեր, կամ տարբերություն, կամ տեսակ, կամ հատկանիշ, կամ պատահական հատկանիշ, կամ էլ այն, ինչը բաղկացած է դրանցից։ Բայց անթույլատրելի է որևէ պնդում Սուրբ Երրորդության մասին, անճարելին պետք է երկրպագել լրությամբ։ Տեսանողի փորձությունը կեղծ կարծիքն է, որը ձևավորվում է մտքի մեջ գոյի որպես անգոյի մասին, կամ էլ անգոյի որպես գոյի մասին, կամ էլ գոյի մասին, բայց ոչ այնպես, ինչպես այն կա իրականում։ Տեսանողի մեղանչումը կեղծ գիտությունն է կամ իրերի մասին, կամ էլ նրանց ճանաչողության մեջ։ Այն ծնվում է կամ որևէ կրքից, կամ էլ
բարին տեսնելու պակասությունից, որը սովորաբար պետք է փնտրել։ Արդար Գրիգորը մեզ ուսուցանել է, որ հայեցողության համար նույնպես անհրաժեշտ են չորս արագինություններ՝ խոհեմություն և արիություն, ողջախոհություն և արդարություն։ Խոհեմության գործը, ասում էր նա, բանական և Սուրբ զորությունների հայեցողության մեջ է, անկախ նրանց իմաստներից, որովհետև այդ իմաստները, ինչպես փոխանցվել են մեզ, ի հայտ են գալիս սոսկ իմաստության շնորհիվ։ Արիության գործը քրիստոնեական դավանաբանության ճշմարտությունների հաստատման մեջ է, նույնիսկ եթե նրանց դեմ մարտնչում են հերետիկոսները, նաև անգո իրերի ոլորտը չմտնելու մեջ։ Ողջախոհության հատկությունն է առաջին մշակի բարի սերմերի ընդունումը և թշնամու ցանած որոմների մերժումը։ Իսկ արդարության գործը ուսմունքների շարադրումն է յուրաքանչյուր ունկնդրի արժանիքին համապատասխան։ Որոշ ուսմունքներ անհրաժեշտ է շարադրել աղոտ կերպով, մյուսները ակնարկել այլաբանությունների միջոցով, իսկ երրորդները հստակ բացատրել հասարակ մարդկանց օգտի համար։ «Ճշմարտության սյունը», բարսեղ կեսրացին, ասում է, «մարդկանցից առաջ եկող գիտելիքները ամրանում են վարժությունների և ուշադրության ջանքերի միջոցով, իսկ աստվածային շնորհից ծնվող գիտությունը պայծառանում է արդարությամբ, անչարությամբ և ողորմությամբ»։ Առաջին գիտությունը կարող են ստանալ նաև ցանկասեր մարդիկ, իսկ երկրորդը մատչելի է միայն անբիծներին, նրանց, ովքեր աղոթքի ժամանակ տեսնում են իրենց մտքի սեփական պայծառությունը, որը լուսավորում է նրանց։ Եգիպտացիների ջահ Սուրբ Աթանասը ասում է. «Մովսեսը հրաման ստացավ սեղանը դնել խորանի հյուսիսային կողմում, և տեսանողները պետք է իմանան, որ դևն է նրանց վրա շնչում, և նրանք թող քաջաբար տանեն ամենայն փորձություն և ջանասիրությամբ կերակրեն իրենց մոտ եկածներին»։ Թմուիթի եկեղեցու հրեշտակ Սերապիոնը ասում է. «Միտքը, երբ հոգևոր գիտությամբ հագեցնում է ծարավը, մաքրվում է, սերը բժշկում է հոգու ցասմնական զորության բորբոքված մասերը, պահեցողությունը դադարեցնում է նրա ցանկական մասի չար ծորումները»։ Մեծն տեսանող և ուսուցիչ Դիդիմոսը ասում է. «Մշտապես վարժվիր նախախնամության և դատաստանի իմաստների խորհրդածություններում, ջանալով շարունակ հիշել այդ բաների մասին, որովհետև գրեթե ամեն ինչ դրանց է հանգում»։ «Դու կգտնես դատաստանի իմաստները մարմինների և աշխարների զանազանությամբ, իսկ նախախնամության իմաստները արդար կյանքի այն կերպերի մեջ, որոնք արատներից և տգիտությունից մեզ բերում են դեպի առաքինություն և գիտություն»։ Հոգևոր գործունեության նպատակը միտքը մաքրելն ու այն անախտության վիճակի բերելն է, բնական ճանաչողության նպատակը բոլոր գոյերի մեջ թաքնված ճշմարտությունների բացահայտումը։ Բայց մտքի վերացումը նյութական իրերից և նրա ուղումը առաջին պատճառին աստվածաբանության շնոր է։ «Մշտապես ջանա նկարել պատկերները, նայելով նախապատկերին և չանտեսելով ոչինչ այն ամենից, ինչը նպաստում է ճշմարտությունից ընկած հոգու գյուտին»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 37-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, արդ թեև ինձ բարերարելու համար վերոշարադրյալ քո բարեշնոր պարգևների փոքր մասը հիշատակվեց այստեղ, ով ամենագութ, բարերար, գովյալ և ամենազոր, սակայն դրանք արքայազուն են և ինքնակալ իշխաններ, զորության որդիներ, վեհերի ծնունդներ, մեծափար, լուսանորոք և հրաշապատիվ, հաղթական վերամբարձ դրոշներով հրճակված, գլուխ առ գլուխ պսակապաճույճ գեղազարդված, բերելով իրենց հետ օրհնաբանողների անհամար պետություններ, աստվածային հարազատ գավառների հեզահամբույր, երջանիկ և խաղաղ բնակիչներ, որոնց մասին մարգարեն աղերսեց. «Արթնացրու Տեր քո զորությունները և եկ մեզ փրկելու»։ Նրանք հույժ կարող են հալածելու մեղքերը, հալեցնելու և փախցնելու անհուսության կարկուտը ավելի, քան երկնային հույլի նախամարտիկ զորապետը, և բարի Աստծուն ի սկզբանե ներհակ խավարասեր գիշերավարը, քանզի անհնար է թվել այն բոլոր պարգևները, որ բարձրյալի կողմից անձրևեցին տկարիս, թշնամուս և ապերախտ ծառայիս վրա։ Իսկ եթե մեկը համարձակվի դիմել խոսքի զորության, շատից քիչը կարող է հայտնել, ուր մնաց թե ամբողջ իսկությունը։ Դրանց հետ հիշելով առաջին նյութը, որից ստեղծվեց, իբրև տկար և նկուն մեկը, մերժվելով կպարտվի մեծ զորությունից։ Թեպետ և այսպես գրեցի, դարձյալ վկայում եմ նույնը, հողիս թերությունն ու խակությունը, ստեղծողիդ կատարելությունը և բարիքների հանդեպ անարժանությունս, բայց ամենալույս, աննախանց, բազմազեղուն և գովյալ արարչից զորությունից փշրվում է բանսարկուի պատճառած կարծրասրտությունը։ Նա փորձում է վհատությամբ և հուսահատությամբ քարի պես դարձնել ինձ, սպառնում է չորացնել երկու աղբյուրներս, որ տնկողը պատրաստեց և իմ զգայական եդեմում բխեցրեց, ոռոգելու և ծաղկեցնելու բարեգործության կենսատունք դրախտն իմ մեջ։ Ուստի արտասուքիս ցամաքեցմամբ, աղանդահնար պատրանքներով, չարաչար խորամանկելով, թող նորից ինձ չհանի նախկին հանգստավետ վիճակից։ Իսկ երբ Աստված իր սքանչելի հրաշագործ վեհությամբ կանգնի խաղաղարար և հաշտարար Աստվածների մեջ, իր հետ բերելով շնորների կտակը, այնժամ բոլոր խարդախությունների վնասակարությունները և սրտնեղության անհամբերությունը, բախվելով ասես մի վիմեղեն լեռան կարծրության, պիտի ցնդեն, ինչպես սակավ հեղված ջուրն է ցնդում և կամ հողը խորտակվելով փշրվում։ Արդ իմ կշտամբանքը, ըստ հոբի խոսքի, մարդկանցից չէ, այլ վերին հրամանիտ ամենատես աչքից, որ երկյուղի տագնապով մտել է խղճիս մեջ, և ամեն տեսակ կասկածներից սոսկում սասանվում եմ։ Ուստի սիրտս փշրելով, ապավինում եմ կենթանի, անեղծ հույսիտ հաստատությանը, որպեսի ողորմությամբ նայես ինձ, իբրև կորստյան պատճապարտի, երկնայինիտ բարերարության առջև ձեռնունայն և անպաշար կանգնածի։ Իսկ ես քո անպատում փառքի երախտիքը վկայեմ և քեզ հիշեցնեմ, որ մոռացմամբ զբաղված չես նիրհում և աչքի թարթումների ընդմիջումով չես անտեսում չարչարանքներիս հեծությունը։ Աղաչում եմ քեզ, խաչիտ լույսով վերացրու ինձանից խեղտող վտանգս, տրտմության հոգածությամբ տարակուսեցնող տխրությունս, փշանյութ պսակով մեղքերիս բողբոջը, ծեծի զարկերով մահվան հարվածը, ապտակի հիշմամբ ամոթիս զգացումը, թքի թշնամանքով զզվելի գարշությունս, լեղու ճաշակմամբ հոգուս դառնությունը, ահա քոնն են այս բոլոր անբովանդակելի բարությունները, մեկ Աստծո միածին որդի, որոնց կողքին իմ չարությունները հիշատակելով, բարձրագոչ աղաղակով և հոգևոր պաղատանքով կանչում եմ քո ամենօրհնյալ անունը։ Տես ամոթահարիս պարտության զղջալից խոստովանությունը և ողորմիր ինձ,
անվախճան մահվան սատակման արժանի որդուս, որպեսի իմ բազում մեղքերի համեմատությամբ վերստին կրկնապատկվելով և նույն աճումով առատանալով, ավետարանվի քո ողորմությունը, ահավոր հնչմամբ հրճակվելով երկնքում և երկրի վրա, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ավստրիացի կոմպոզիտոր Ֆրանց վոն Զուպեի «Բոկաչո» կամ «Պալերմոյի արքայազնը» օպերետը։ Լիբրետոյի հեղինակներն են Ֆրիդրիխ Ցելն ու Ռիխարդ Ժենեն։ Օպերետի սյուժեի հիմքում մի քանի նովելներ են՝ վերածննդի դարաշրջանի հումանիստական գրականության խոշոր ներկայացուցիչ, եվրոպական գրականության մեջ ռեալիստական արձակի ու նովելի ժանրի հիմնադիր Ջովաննի Բոկաչոյի «Դեկամերոն» ժողովածուից, որոնք լիբրետիստները հմտորեն միավորել են գործողությունների գլխավոր հերոս դարձնելով հենց Բոկաչոյին։ Նրանք չեն փորձել օպերետի միջոցով բեմականացնել Բոկաչոյի կենսագրությունը։ Բարեկամներ, ունկնդրենք Ֆրանց վոն Զուպեի «Բոկաչո» օպերետը Համբուրգի ռադիոկայանի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ջովաննի Բոկաչո, Ռուպերտ Գլավիչ, Պալերմոյի արքայազն Պիետրո, Հորստ Գյունտեր, Լամբերտուչո, Գուստավ Նայտլինգեր, Պերոնելլա, Հեդի Գուրա, Ֆիամետա, Ռիտա Շտրայխ, Սկալցա, Հանս Հերբերտ Ֆիդլեր, Բեատրիչե, Լիզա Յունգինդ, Լոտերինգի, Օտտո Ալբրեխտ, Իզաբելլա, Մարգարետ Դիտրիխ Վուլֆինգ, Լեոնետտո, Կուրտ Մարշներ, Տոսկանայի իշխան, Էրնստ Մաքս Լուր, դիրիժոր Վիլհելմ Շուխթեր։ Առաջին գործողություն։ Սափրիչ Սկալցայի տան դիմաց Ֆլորենցիայի Սուրբ Մարիամ եկեղեցու բակում հավաքվել են մի խումբ աղքատներ։ Եկեղեցական տոնի առիթով բազմաթիվ մեծահարուստներ են այցելելու սրբավայր, և աղքատներն այստեղ են եկել առատ ողորմություն ստանալու ակնկալիքով։ Հրապարակ է մտնում ուսանող Լեոնետտոն։ Նա սիրահարված է Սկալցայի կնոջը, Բեատրիչեին։ Լեոնետտոն տեղեկացել է, որ Սափրիչը շտապ մեկնել է քաղաքից և երիտասարդ շտապում է օգտվել ընձեռված առիթից ու սիրո խոստովանություն անել Բեատրիչեին։ Լեոնետոյի հետևից հրապարակ է մտնում գրավաճառը և սկսում բարձրաձայն գովերգել իր գրքերը, որոնց թվում են Ջովաննի Բոկաչոյի նովելները։ Հրապարակում հավաքված կանայք ուզում են դրանք գնել, բայց նրանց ամուսիններն արգելում են, որովհետև նրանց կարծիքով Բոկաչոն զրպարտիչ է ու չարագործ։ Օգտվելով հրապարակում սկսված իր առանցումից, Լեոնետոյին հաջողվում է գրավել Բեատրիչեի ուշադրությունը, բայց հենց այդ պահին անսպասելիորեն ճանապարհորդությունից վերադառնում է նրա ամուսինը, Սկալցան։ Նա տակառակորձ Լոտերինգի և նպարավաճառ Լամբերտուչոյի հետ որոշել է իշխանություններից պահանջել Բոկաչոյին անհապաղ վտարել Ֆլորենցիայից։ Երեք ընկերներն էլ անդրդվելիորեն վստահ են իրենց կանանց ամուսնական հավատարմությանը, և Սկալցան իր սեփական տան պատուհանի տակ ընկերների հետ սերենադ է երգում, գովերգելով իր կնոջ առաքինությունը։ Սերենադն ընդհատվում է, երբ Սկալցայի տնից լսվում է Բեատրիչեի ճիչը։ Այդ պահին նրա մոտ էին Լեոնետոն և նրանից քիչ ավելի ուշ իրենայցի եկած Բոկաչոն, բայց լսելով ամուսնու ձայնը, խորամանկինն անմիջապես ելք է գտնում ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Նա աղմուկաղաղակով դուրս է վազում և սրտաճմլիկ կերպով, բայց միևնույն ժամանակ սեթևեթելով, ամուսնուն պատմում է, որ իրենց տուն է մտել մի երիտասարդ և խնդրում է թաքցնել իրեն, իսկ նրա հետևից հայտնվել է նաև խեղճ երիտասարդին հետապնդող մի սպա։ Հենց այդ պահին էլ տնից դուրս են վազում իբրև թե իրար հետ կատաղի մենամարտող կերպարանը փոխված Լեոնետտոն ու Բոկաչոն։ Աղմուկի վրա հավաքվում են նաև քաղաքացիներն ու ուսանողները։ Սկալցան շտապում է հանգստացնել վախեցած կնոջը և նրան ուղեկցում է տուն, իսկ տան շուրջը խմբված ուսանողները ծիծաղում են խապված Սափրիչի վրա։ Եկեղեցում սկսվում է տոնական ժամերգությունը, որին ներկա են նաև նպարավաճառ Լամբերտուչոյի կինը, Պերոնելլան, և նրա հոգեդուստրը, Ֆիամետան։ Բոկաչոն սիրահարված է Ֆիամետային և տեսնելով աղջկան, որոշում է ամեն գնով մոտենալ ու խոստովանել իր սերը։ Կանայք մտնում են եկեղեցի, իսկ հրապարակում հայտնվում է շարքային քաղաքացու զգեստների մեջ տպտված

Արքայազն Պիետրոն։ Նա այստեղ է եկել, որպեսզի ծանոթանա Բոկաչիոյի հետ, և մոտենալով պոետին հայտնում է, որ հիացած է սիրային արկածների մասին նրա նովելներով, և ցանկանում է աշակերտել Բոկաչիոյին։ Մինչ Արքայազնը և պոետը զրուցում են, ժամերգությունն ավարտվում է, և հավատացյալները դուրս են գալիս եկեղեցուց։ Բոկաչիոն շտապ թաքնվում է, իսկ Արքայազնը միանում է Լամբերտուչոյին ու Լոտերինգիին, որոնք ամենուր փնտրում են ատելի պոետին։ Մինչդեռ Բոկաչիոն հասցնում է աղքատի հագուստներ հագնել և գաղտագողի մոտենալով Ֆիամետային սիրո խոստովանություն անել։ Բայց հենց այդ պահին հրապարակ է ներխուժում զայրացած ամբոխը։ Նրանք հարձակվում են Արքայազն Պիետրոյի վրա, կարծելով, թե դա Բոկաչիոն է։ Քաղաքացիները վրդովված են իշխանություններից, որովհետև մերժել են պոետին Ֆլորենցիայից վտարելու նրանց հայցը։ Ժողովուրդը որոշում է գրավաճառից խլել Բոկաչիոյի բոլոր գրքերն ու հրապարակավ դրանք այրել։ Ամբոխի մեջ տպտված Ջովաննի Բոկաչիոն ծիծաղում է. «Խաժամուժը թող այրի, ինչ ուզում է. Միևնույն է, նրա նովելներն անմահ են»։

0: Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ֆրանց ֆոն Զուպեի «Բոկաչո» օպերետը, երկրորդ գործողություն։ Վաղ առավոտյան Լոտերինգի և Լամբերտուչոյի տան մոտ են հավաքվել Բոկաչոն, Լեոնետոն, Պիետրոն և մի խումբ ուսանողներ։ Նրանք եկել են իրենց սիրեցյալների համար սերենադներ երգելու։ Լեոնետոն Պերոնելայի համար, Բոկաչոն Ֆիամետայի, իսկ արքայազն Պիետրոն Տակառավաճառի կնոջ Իզաբելայի։ Հերվում երևում է Լոտերինգին, և երեք արկածախնդիր ընկերները շտապում են թաքնվել։ Իզաբելլան ամուսնուն ողջունելու փոխարեն նրան դիմավորում է հանդիմանություններով։ Շփոթված Տակառավաճառը սկսում է հանգստացնել կնոջը, բայց կինը փորձում է ազատվել ամուսնու ներկայությունից և նկատելով Պերոնելային ու Ֆիամետային, շտապում է նրանց մոտ։ Պարզվում է, որ հնարամիտ Բոկաչոն հասցրել է երեքին էլ սիրային երկտող փոխանցել։ Օգտվելով ամուսնու բացակայությունից, Իզաբելլան առանձնանում է արքայազն Պետրոյի հետ։ Պերոնելլան և Լեոնետոն միասին այգի են գնում, թողնելով Բոկաչոյին Ֆիամետայի հետ։ Կրկին հայտնվում է Լոտերինգին, և Պիետրոն արագ մտնում է անկյունում դրված դատարկ տակառներից մեկի մեջ, սակայն տակառավաճառը նկատում է նրան։ Հնարամիտ Իզաբելլան ամուսնուն հայտնում է, որ այդ անծանոթը եկել է տակառը գնելու։ Պիետրոն դուրս է գալիս տակառից և ստիպված է լինում այն գնել։ Հանգստացած տակառավաճառը հեռանում է կնոջ հետ։ Իսկ մինչ այդ Լամբերտուչին իր այգում սալոր է հավաքում։ Գալիս է Բոկաչոն, բատրակի հագուստով։ Նա իբր թե եկել է օգնելու տան տիրոջը։ Սալորը հավաքելու ընթացքում պոետը նպարավաճառին պատմում է, որ նրա այգու ծառերից մեկը կախարդական է։ Նրա տակ կանգնողին սիրային հրաշալի տեսիլներ են հայտնվում։ Զարմացած Լամբերտուչոն կանչում է ընկերոջը, տակառավաճառ Լոտերինգիին, և նրանք երկուսով կանգնում են կախարդական ծառի տակ ու տեսնում են, թե ինչպես է Պերոնելլան համբուրվում Լեոնետոյի, իսկ Իզաբելլան Պիետրոյի հետ։ Ապշած տակառավաճառն ու նպարավաճառը չեն հավատում իրենց աչքերին և ոչինչ հասկանալ չեն կարողանում։ Շփոթմունքից նրանց հանում է սափրից սկալցան։ Նա վստահորեն հայտնում է, որ Բոկաչոն հենց այս պահին Լամբերտուչոյի տանն է։ Համընդհանուր իրարանցում է սկսվում, որի հետևանքով ընկերները Լամբերտուչոյի տանը գտնում և բռնում են ինչ-որ մի անծանոթի և սկսում են նրան ծեծել, բայց պարզվում է, որ անծանոթը Տոսկանայի իշխանի ծառայապետն է, որը 10 տարի առաջ Լամբերտուչոյի դաստիարակությանն է հանձնել Ֆիամետային, իսկ հիմա եկել է, որպեսզի իշխանի հրամանով տանի աղջկան։
1: Hallo, Boccaccio, wo willst du hin?
2: Den Morgen begrüßen, Hoheit, den untergehenden Mond, die aufsteigende Sonne.
1: Lass doch die Hoheit, Boccaccio. Sind wir nicht beide Menschen? Sind wir nicht beide Dichter? Sollten wir nicht beide gestern Abend von den braven Bürgern verprügelt werden?
2: Ja, aber nur dich haben sie verbleut, Pietro.
1: Dafür gibst du es ihnen, deinen Novellen, Boccaccio.
3: Sag mal, warum schleichst du dich wie ein Fuchs aus unserer fröhlichen Gesellschaft in der Taverne?
2: Um diese Zeit muss man Florenz bewundern, Pietro.
3: Ah, voll des süßen Weines. Ah,
2: beschwingt zum Dichten. Da sieh dich um. Das ist das Antlitz Italiens. La Bella Firenze. Es ist die Stunde der Morgenröte, Pietro. Jetzt erwachen die schönen Florentinerinnen.
3: In diesen düsteren Häusern? Hinter diesen dunklen Fenstern?
2: Sage nichts gegen diese Hügelstraße, Pietro. Sie birgt die süßesten Geheimnisse. Dies ist der Zaun zu Lampertuccios Garten.
3: Lampertuccio, der Gewürzkrämer mit der angejagten Peronella.
2: Aber sie sind die Pflegeeltern Fiammettas, des Engels von Florenz. Wüsste ich nur, ob die Äste dieses Olivenbaumes die Himmelsleiter zu ihrer Kammer sind.
3: Ja, mir wäre es lieber, ich wüsste, wo Lotteringi wohnt.
2: Oh, ist es die feurige Isabella, die dir den Kopf verdreht? Hier, dieser Nachbarhof ist Lotteringis Fassbinderei. Was meinst du, Pietro, wenn dieses große Fass hier wüsste, mit welchem Wein es einmal gefüllt wird?
3: Jedes Wort ein Dichter. Wenn ich nur die Sätze so stellen könnte wie du, keine Isabella würde mir widerstehen.
2: Übung macht den Meister. Versuch's nur.

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուկլսում եք Ֆրանց ֆոն Զուպեի Բոկաչո օպերետը։ Երրորդ գործողություն։ Տոսկանայի իշխանի պալատի այգին։ Բոկաչոն հավաքվածներին պատմում է իր գայթակղիչ պատմությունները։ Գալիս է Լեոնետոն և հայտնում վերջին լուրը։ Ֆիամետան իրականում Տոսկանայի իշխանի դուստրն է և հոր որոշմամբ պետք է ամուսնանա արքայազն Պետրոյի հետ։ Բոկաչոն սկսում է մտածել, թե ինչպես համոզի արքայազնին հրաժարվել հարսնացուից, չէ՞ որ պոետը ինքն է սիրել հարված աղջկան։ Իշխանի դստեր և արքայազնի նշանադրության առիթով կազմակերպված հանդիսության ժամանակ Բոկաչոյի բերած դերասանների խումբը հանպատրաստից կատակերգություն են ներկայացնում Արլեկինին սիրահարված Կոլոմբինայի մասին, որը հոր որոշմամբ ստիպված է ամուսնանալ Նարցիսի հետ։ Արքայազն Պետրոն հասկանում է ներկայացման այլաբանությունը և Ֆիամետային զիջում ճարպիկ Բոկաչոյին։

0: Հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ Ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ֆրանց ֆոն Զուպեի Բոկաչո օպերետը Համբուրգի Ռադիոկայանի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Ջովաննի Բոկաչո, Ռուպերտ Գլավիչ, տենոր, Պալերմոյի արքայազն Պիետրո, Հորստ Գյունտեր, բաս բարիտոն, Լամբերտուչո, Գուստավ Նայդլինգեր, բաս բարիտոն, Պերոնելլա, Հեդի Գուրա, մեցո սոպրանո, Ֆիամետա, Ռիտա Շտրայխ, սոպրանո, Սկալցա, Հանս Հերբերտ Ֆիդլեր, բաս, Բեատրիչե, Լիզա Յունգինդ, սոպրանո, Լոտերինգի, Օտտո Ալբրեխտ, տենոր, Իզաբելլա, Մարգարետ Դիտրիխ Վուլֆինգ, սոպրանո, Լեոնետտո, Կուրտ Մաշներ, տենոր, Տոսկանայի իշխան Էրնստ Մաքս Լուր, բաս, դիրիժոր Վիլհելմ Շուխտեր։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ռոնդո, Գալարափողի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր Ռոնդոն գալարափողի և նվագախմբի համար, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Փիթեր Դամ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Կհնչի իտալական ռենեսանսի երաժշտություն Հելգաս վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Պոլ Վան Նևել։

0: Հնչեց իտալական ռենեսանսի երաժշտություն Հելգաս վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Պոլ Վան Նևել։
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ ուղիղ ֆլեյտայի և կամերային անսամբլի համար, օպուս 10, համար 4, սոլ մաժոր, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Ջիովաննի Անտոնինի, ուղիղ ֆլեյտա։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի կոնցերտը ուղիղ ֆլեյտայի և կամերային անսամբլի համար, օպուս 10 համար 4 սոլ մաժոր, կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Ջիովաննի Անտոնինի ուղիղ ֆլեյտա։ Ֆրանցիսկո Գուերերո, 2 Ավե Մարիա, կատարում է Կատալոնիայի թագավորական կապելլա վոկալ անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեցին Ֆրանցիսկո Գուերերոյի երկու Ավե Մարիաները, Կատալոնիայի թագավորական կապելլա վոկալ անսամբլի կատարմամբ ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ և Ագրիոս Պունտացին, տեսանողը կամ խոսք ուղված նրան, ով արժանացել է ճանաչողության։ Հոգևոր գործին նվիրյալները մտքով ճանաչում են այդ գործի իմաստները, իսկ տեսանողները իրենց հոգու աչքերով տեսնում են այն, ինչը վերաբերում է գիտությանը։ Հոգևոր գործին նվիրյալը նա է, ով

և միտքը տեսնելով դրանք ընկալում է նաև դրանց իմաստները։ Առաջին ճանաչողությանը հակադրվում է մոլորությունը, իսկ երկրորդին բարկությունը, ցասումը և այն, ինչը հաջորդում է դրանց։ Բոլոր առաքինությունները ճանապարհ են հարթում տեսանողի համար, բայց ամենից առավել հեզությունը, որովհետև գիտությունը ճաշակած, բայց բարկության նկատմամբ դյուրաշար մարդը նման է նրան, ով շիկացած երկաթով այրում է իր աչքերը։ Զիջողություն անելով տեսանողը պետք է հաստատ լինի, որպեսզի այդ զիջողությունը իր համար աննկատելիորեն սովորություն չդառնա։ Նա միշտ պետք է ձգտի հավասարապես հաջողության հասնել նաև մյուս առաքինություններում, որպեսզի նրա մեջ նրանք հաջորդեն իրար, քանզի միտքը սովորաբար հանձնվում է այն առաքինության թշնամուն, որը մատնված է լինում անուշադրության։ Տեսանողը միշտ պետք է ողորմություն անի և պատրաստ լինի բարեգործության, և եթե դրամ չունի, պետք է շահարկի իր հոգուկարողությունը, որովհետև տեսանողը ամենայն ժամ իր բնությամբ ողորմած է, այսինքն ունի այն, ինչից զրկված էին այն հինգ կույսերը, որոնց լապտերները հանգչում էին։ Տեսանողի համար ամոթալի է դատավեճի մեջ մտնելը, անկախ նրանից ուրիշն է նրա դեմ մեղանչել, թե ինքը ուրիշի։ Առաջին դեպքում, որովհետև նա չկարողացավ հանդուրժել վիրավորանքը, իսկ երկրորդում, որովհետև հենց ինքը մեղանչեց։ Իմաստությունը, երբ ժողովվում է, ուսուցանում է իրեն հաղորդակցվողին, թե ինչպես կարող է այն պահպանվել և բազմապատկվել։ Տեսանողը, երբ ուսուցանում է, թող զերծ լինի բարկությունից, ողակալությունից, տրտմությունից, անիմաստ տառապանքներից և մարմնական հոգսերից։ Նախքան քո կատարելության հասնելը, խուսափիր շատ մարդկանց հետ հանդիպելուց և նրանց հետ շփումներից, վախենալով, որ քո միտքը չլցվի ցնորքներով։ Այն մասին, ինչը պատկանում է գործնական, բնական և աստվածաբանական իմաստասիրությանը, և որն օգտակար է մեր փրկության համար, պետք է խոսել և գործել ցմաղ, սակայն այն մասին, որն այդ իրերից պատկանում է անորոշին, պետք չէ ոչ խոսել և ոչ էլ գործել այն մարդկանց պատճառով, ովքեր հեշտությամբ գայթակղվում են դրանցով։ Եվ մենակյացների, և աշխարականների հետ պատշաճ է զրուցել ուղիղ վարքի մասին, մասնակիորեն նրանց բացատրելով բնական կամ աստվածաբանական իմաստասիրության բնագավառին պատկանող գիտությունները, առանց որի ոչ ոք տիրոջը չպիտի տեսնի։ Միայն քահանաներին, ընդ որում լավագույններին, երբ նրանք հարցնում են քեզ, պատասխանիր և խոսիր նրանց կողմից կատարվող և ներքին մարդուն սրբագործող ծեսերի խորհրդավոր իմաստների մասին։ Այդպիսի իմաստների համաձայն, այդ խորհուրդները կրող սուրբ անոթները նշանակում են հոգու ցանկական և բանական մասերը և նրանց անկախտելի միավորությունը, այսինքն յուրաքանչյուր մասի զորությունը և մեկ նպատակի ուղղված նրանց գործունեությունը։ Խոսիր նաև նրա մասին, ում պատկերն է խորհուրդներ մատուցողը, նաև երկնային այն զորությունների մասին, որոնք նրա հետ մեկտեղ խալացում են սրբակեցությանը հակառակվող դևերին։ Նրանց նաև խրատիր, որ կենթանի արարածների մեջ ոմանք հիշողություն ունեն, իսկ ոմանք ոչ։ Ճանաչիր հանգամանքների իմաստներն ու օրենքները, քեզ մոտ եկող մարդկանց կենցաղի և զբաղմունքների կերպերը, որպեսզի կարողանաս նրանցից յուրաքանչյուրին հեշտությամբ ասել իր համար օգտակարը։ Քեզ միշտ անհրաժեշտ է նյութ ունենալ բացատրելու համար այն, ինչը ասված է Սուրբ գրքում, նաև մտքով ճանաչել բոլոր իրերը, թեկուզ և նրանք մասնակիորեն

վրիպում են քեզնից, որովհետև միայն հրեշտակին է հատուկ այնպիսի ճանաչողությունը, որից չի վրիպում ոչինչ այն բաներից, ինչ կա երկրի վրա։ Նաև անհրաժեշտ է իմանալ իրերի սահմանումները, նախ և առաջ առաքինությունների և արատների սահմանումները, որովհետև դա գիտության և տգիտության, երկնքի արքայության և հավիտենական տանջանքների արքայության աղբյուր է։ Սուրբ գրքի այլաբանական և ուղղակի հատվածների վերաբերյալ պետք է քննություն կատարել և պարզել նրանք պատկանում են հոգևոր գործունեությանը, բնական ճանաչողությանը, թե աստվածաբանությանը։ Եթե նրանք վերաբերում են հոգևոր գործունեությանը, ապա պետք է հետազոտել, թե նրանց մեջ խոսքը գնում է հոգու ցասմնական զորության և նրա ծնունդների մասին, ցանկական զորության և նրա հետևանքների մասին, թե մտքի և նրա շարժումների մասին։ Եթե վերաբերում են բնական ճանաչողությանը, ապա պետք է դիտարկել, թե նրանք հնարավորություն տալիս են բնությանը վերաբերող որևէ գիտություն ուսումնասիրել և որը հատկապես։ Իսկ եթե առակավոր խոսքը վերաբերում է աստվածաբանությանը, ապա պետք է քննել, թե նրա մեջ Սուրբ Երրորդության մասին է խոսվում և նա դիտարկվում է որպես երրորդություն, թե որպես միություն։ Սակայն եթե ոչ մի նման բան չկա, ապա մեր առջև կամ պարզ ճանաչողությունն է, կամ էլ այն պետք է հասկանալ որպես մարգարեություն։ Ցանկալի է նաև իմանալ Սուրբ գրքին բնորոշ արտահայտությունները և որքան հնարավոր է դրանք պատկերացնել օրինակների միջոցով։ Անհրաժեշտ է նաև իմանալ, որ Սուրբ գրքի բարոյական իմաստասիրությանը վերաբերող որևիցե խոսք անհրաժեշտաբար չի ենթադրում բարոյական ճանաչողություն, նույնպես և բնության մասին խոսքը անհրաժեշտաբար չի ենթադրում բնության ճանաչողություն։ Ընդհակառակը, Սուրբ գրքի բարոյական իմաստասիրությանը վերաբերող որոշ հատվածներ երբեմն պարունակում են բնական ճանաչողություն և նույնիսկ աստվածաբանություն։ Օրինակ, այն, որ խոսվում է Երուսաղեմի պոռնկությունների և շնությունների մասին, երկրի վրա և ջրի մեջ բնակվող կենդանիների մասին, սուրբ և պիղծ թռչունների մասին, արեգակի մասին, որը ծակում է և մայր մտնում և շտապում է իր տեղը, այդ բոլորը նախ վերաբերում են աստվածաբանությանը, երկրորդ բարոյագիտությանը և երրորդ բնական իմաստասիրությանը, կամ առաջին հատվածը վերաբերում է բարոյագիտությանը, իսկ մյուս երկուսը բնական իմաստասիրությանը։ Պարծավանքի արժանի մարդկանց խոսքերը մի դարձրու այլաբանական մեկնության առարկա և նրանց մեջ հոգևոր իմաստ մի փնտրիր, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Աստված է գործել տնորինության համար, ինչպես եղավ Բաղաամի և Կայափայի հետ, որպեսզի նրանցից մեկը մարգարեանար մեր փրկչի ծննդյան, իսկ մյուսը նրա մահվան մասին։ Տեսանողը չպետք է լինի մռայլ և մարդկանց համար անմատչելի, որովհետև առաջինը հատուկ է այն մարդուն, որը չի ճանաչել առարված իրերի իմաստները, իսկ երկրորդը նրան, որը չի կամենում, որ բոլոր մարդիկ փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը։ Հաճախ անհրաժեշտ է անգիտակ ձևանալ, որովհետև հարց տվողները ընդունակ չեն ընկալելու այն, ինչը դու կարող էիր ասել նրանց։ Եվ դու իրավացի կլինես, քանզի կապված ես մարմնին և չունես բոլոր իրերի համապարփակ ճանաչողությունը։ Ուշադիր եղիր ինքդ քո նկատմամբ, որպեսզի շահից, դատարկ հաճույքից կամ անցուղիկ փառքից դրդված չխոսես որևէ անճարելի բանի մասին և դուրս չնետվես սրբության սրահներից, նմանվելով եկեղեցու մաղավնու ձագեր վաճառողներին։ Նրանց, ովքեր գիտություն չունենալով մտնում են բանավեճերի մեջ,
պետք է բերել ճշմարտությանը, սկսելով սկզբից և ոչ թե վերջից։ Իսկ սկսնակների հետ չի կարելի խոսել տեսական իրերի մասին, նաև չի կարելի թույլ տալ նրանց մոտենալ այնպիսի գրքերի, որոնցում տեսական մեկնություններ կան, որովհետև նրանք չեն կարող խուսափել նման հայեցողության հետևանքով առաջ եկող անկումներից։ Դրա համար նրանց, որոնց հետ դեռևս կռիվ են մղում կրքերը, պետք է ասել ոչ թե խաղաղության խոսքեր, այլ թե ինչպես կարող են նրանք հաղթահարել իրենց ախոյաններին, որովհետև ինչպես բարբարում է ժողովողը, պատերազմի օրը դեսպան չկա։ Քանզի այն անձինք, ովքեր տարապում են ախտերից և ձգտում են քննել երևելի և աներևույթ իրերի իմաստները, նման են հիվանդների, ովքեր դատողություններ են անում առողջության մասին։ Ընդհակառակը, երբ հոգին ուժգին ցնցվում է կրքերի հարվածների ներքո, նրան հարկավոր է ճաշակել մեղրի քաղցրահամ խորիսխները։ Կա ժամանակ խրատելու համար և ժամանակ հետազոտության համար։ Դրա համար պետք է խստորեն հանդիմանել այն սկսնակներին, ովքեր ժամանակից շուտ հարցեր են տալիս, որովհետև հարցերի նկատմամբ նման մոլուցքը սովորաբար հատուկ է հերետիկոսներին և բանավեճերի սիրահարներին։ Մի աստվածախոսիր անմտորեն և երբեք մի սահմանիր աստվածությունը, որովհետև սահմանումները կիրառելի են միայն արարածների և բարդ իրերի նկատմամբ։ Հիշիր աստուց լքված լինելու հինգ պատճառների մասին, որպեսզի կարողանաս ապաքինվել վհատությունից, որը տրտմության հետևանքն է։ Նախ և առաջ, լքվածությունն իհայտ է բերում թաքնված առաքինությունը, հետո երբ այդ առաքինության նկատմամբ ամփույթ են լինում, այն պատժի միջոցով վերահաստատվում է և դառնում ուրիշների փրկության պատճառ։ Իսկ երբ առաքինությունը դառնում է չափազանց երևելի, ապա լքվածությունը խոնարհություն է ուսուցանում նրանց, ովքեր այն կրում են։ Վերջապես փորձով չարա ճանաչածը սկսում է ատել այն, դրա համար էլ փորձը լքվածության թոռն է, իսկ ինքը լքվածությունը անախտության դուստրը։ Ուսանողները միշտ քեզ պիտի ասեն, բարեկամ, ավելի վերև բարձրացիր, բայց ամոթալի կլինի հայեցողությամբ բարձրացածիդ համար, եթե ունկնդիրների կողմից գետնին տապալվես։ Արծաթասերը ոչ թե նա, ով փող ունի, այլ նա, ով ձգտում է դրան, որովհետև ասում են, տնտեսը բանականությամբ օժտված դրամապանակ է։ Ծերունիներին հորդորիր իշխել հոգուցասմնական զորությանը, իսկ երիտասարդներին որովայնին, որովհետև առաջինները մարտնչում են շնչավոր դևերի դեմ, իսկ երկրորդները մարմնական դևերի դեմ։ Փակիր նրանց բերանը, ովքեր չարախոսում են քո ականջին, և մի զարմացիր, եթե շատերը կշտամբեն քեզ, որովհետև դա դևերից եկող փորձություն է։ Քանզի տեսանողը պետք է զերծ լինի ատելությունից և ոխակալությունից և ոչ թե խրախուսի դևերին։ Տիրոջ օգնությամբ մարդկանց բուժողը աննկատելիորեն բժշկում է նաև ինքն իրեն, որովհետև դեղը, որ կիրառում է տեսանողը, բուժում է ընկերոջը միայն այնքանով, ինչքանով նա կարող է ընդունել այդ դեղը, իսկ իրեն տեսանողին այն բուժում է անհրաժեշտաբար։ Հոգևոր մեկնության ենթարկիր ոչ թե այն, ինչը պիտանի է այլաբանական մեկնության համար, այլ միայն այն, ինչը համապատասխանում է առարկային։ Եթե այդպես չանես, ապա քո ժամանակի մեծ մասը կանցկացնես Հովնանի նավի վրա, բացատրելով նրա կառույցի յուրաքանչյուր մանրուքը, և արդյունքում ունկնդիրների համար դու կդառնաս ծաղրի առարկա։ Նրանք ծաղրելով կհիշեցնեն քեզ նավասարքի մերթ մեկ, մերթ մյուս մանրուքի մասին, որոնք դու մոռացած կլինես։ Հորդորիր քեզ մոտ եկող մենակյացներին խոսել բարոյականության և ոչ թե ավելի բարձր ուսմունքների մասին,
որպեսզի չլինի թե նրանց մեջ գտնվի մեկը, որը տարվի նման իրերի մոլությամբ։ Աշխարհականների և երիտասարդների համար թող ծածկված լինի ահեղ դատաստանի բարձր ուսմունքը, քանզի դրանից հեշտությամբ արհամարանք է ծնվում, որովհետև նրանք չգիտեն անգիտության դատապարտված բանական հոգու տանջանքների մասին։ Սուրբ Պողոսը, չարչարելով իր մարմինը, հնազանդեցրեց. Դու ևս մի անտեսիր պահեցողությունը քո կյանքում, և մի հպարտանա նրանով, որ անախտությամբ հնազանդեցրել ես քո տկար մարմինը։ Հոգնի արա սննդի և հագուստի համար, այլ հիշիր ղևտացի Աբեդդարին, որն ընդունելով տիրոջ տապանակը, աղքատից դարձավ հարուստ, ողորմելուց երևելի։ Տեսանողի խիղճը նրա անաչառ դատավորն է, և ոչինչ չի կարող նրանից թաքնվել, որովհետև նա տեսնում է սրտի բոլոր գաղտնիքները։ Լրջամիտ եղիր, և մի կարծիր, թե յուրաքանչյուր արարածի համար միայն մեկ իմաստ գոյություն ունի։ Այդպիսի իմաստները բազում են և համապատասխանում են յուրաքանչյուր արարածի վիճակին։ Սուրբ զորությունները ճանաչում են իրերի ճշմարիտ իմաստները, բայց նրանք չգիտեն առաջին իմաստը, որը միայն Քրիստոսին է ճանաչելի։ Ցանկացած նախադրույթ որպես ստորոգյալ ունի կամ սեր, կամ տարբերություն, կամ տեսակ, կամ հատկանիշ, կամ պատահական հատկանիշ, կամ էլ այն, ինչը բաղկացած է դրանցից։ Բայց անթույլատրելի է որևէ պնդում Սուրբ Երրորդության մասին, անճառելին պետք է երկրպագել լրությամբ։ Տեսանողի փորձությունը կեղծ կարծիքն է, որը ձևավորվում է մտքի մեջ գոյի որպես անգոյի մասին, կամ էլ անգոյի որպես գոյի մասին, կամ էլ գոյի մասին, բայց ոչ այնպես, ինչպես այն կա իրականում։ Տեսանողի մեղանչումը կեղծ գիտությունն է կամ իրերի մասին, կամ էլ նրանց ճանաչողության մեջ։ Այն ծնվում է կամ որևէ կրքից, կամ էլ բարին տեսնելու պակասությունից, որը սովորաբար պետք է փնտրել։ Արդար Գրիգորը մեզ ուսուցանել է, որ հայեցողության համար նույնպես անհրաժեշտ են չորս արագինություններ՝ խոհեմություն և արիություն, ողջախոհություն և արդարություն։ Խոհեմության գործը, ասում էր նա, բանական և սուրբ զորությունների հայեցողության մեջ է, անկախ նրանց իմաստներից, որովհետև այդ իմաստները, ինչպես փոխանցվել են մեզ, ի հայտ են գալիս սոսկ իմաստության շնորհիվ։ Արիության գործը քրիստոնեական դավանաբանության ճշմարտությունների հաստատման մեջ է, նույնիսկ եթե նրանց դեմ մարտնչում են հերետիկոսները, նաև անգո իրերի ոլորտը չմտնելու մեջ։ Ողջախոհության հատկությունն է առաջին մշակի բարի սերմերի ընդունումը և թշնամու ցանած որոմների մերժումը։ Իսկ արդարության գործը ուսմունքների շարադրումն է յուրաքանչյուր ունկնդրի արժանիքին համապատասխան։ Որոշ ուսմունքներ անհրաժեշտ է շարադրել աղոտ կերպով, մյուսները ակնարկել այլաբանությունների միջոցով, իսկ երրորդները հստակ բացատրել հասարակ մարդկանց օգտի համար։ «Ճշմարտության սյունը բարձեղ կեսրացին», ասում է, «մարդկանցից առաջ եկող գիտելիքները ամրանում են վարժությունների և ուշադրության ջանքերի միջոցով, իսկ աստվածային շնորհից ծնվող գիտությունը պայծառանում է արդարությամբ, անչարությամբ և ողորմությամբ»։ Առաջին գիտությունը կարող են ստանալ նաև ցանկասեր մարդիկ, իսկ երկրորդը մատչելի է միայն անբիծներին, նրանց, ովքեր աղոթքի ժամանակ տեսնում են իրենց մտքի սեփական պայծառությունը, որը լուսավորում է նրանց։ Եգիպտացիների ջահ Սուրբ Աթանասը ասում է. «Մովսեսը հրաման ստացավ սեղանը դնել խորանի հյուսիսային կողմում, և տեսանողները պետք է իմանան, որ դևն է նրանց վրա շնչում,
և նրանք թող քաջաբար տանեն ամենայն փորձություն և ջանասիրությամբ կերակրեն իրենց մոտ եկածներին։ Թմուիթի եկեղեցու հրեշտակ Սերապիոնը ասում է. «Միտքը, երբ հոգևոր գիտությամբ հագեցնում է ծարավը, մաքրվում է, սերը բժշկում է հոգու ցասմնական զորությամբ բորբոքված մասերը, պահեցողությունը դադարեցնում է նրա ցանկական մասի չար ծորումները»։ Մեծն տեսանող և ուսուցիչ Դիդիմոսը ասում է. «Մշտապես վարժվիր նախախնամության և դատաստանի իմաստների խորհրդածություններում, ջանալով շարունակ հիշել այդ բաների մասին, որովհետև գրեթե ամեն ինչ դրանց է հանգում. դու կգտնես դատաստանի իմաստները մարմինների և աշխարհների զանազանությամբ, իսկ նախախնամության իմաստները արդար կյանքի այն կերպերի մեջ, որոնք արատներից և տգիտությունից մեզ բերում են դեպի առաքինություն և գիտություն»։ Հոգևոր գործունեության նպատակը միտքը մաքրելն ու այն անախտության վիճակի բերելն է, բնական ճանաչողության նպատակը բոլոր գոյերի մեջ թաքնված ճշմարտությունների բացահայտումը։ Բայց մտքի վերացումը նյութական իրերից և նրա ուղումը առաջին պատճառին աստվածաբանության շնոր է։ Մշտապես ջանա նկարել պատկերները, նայելով նախապատկերին և չամտեսելով ոչինչ այն ամենից, ինչը նպաստում է ճշմարտությունից ընկած հոգու գյուտին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 37-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ թեև ինձ բարերարելու համար վերոշարադրյալ քո բարեշնոր պարգևների փոքր մասը հիշատակվեց այստեղ, ով ամենագութ, բարերար, գովյալ և ամենազոր, սակայն դրանք արքայազուն են և ինքնակալ իշխաններ, զորության որդիներ, վեհերի ծնունդներ, մեծափառ, լուսանորոք և հրաշապատիվ, հաղթական վերամբարձ դրոշներով հրճակված, գլուխ առ գլուխ պսակապաճույճ գեղազարդված, բերելով իրենց հետ օրհնաբանողների անհամար պետություններ, աստվածային հարազատ գավառների հեզահամբույր, երջանիկ և խաղաղ բնակիչներ, որոնց մասին մարգարեն աղերսեց. «Արթնացրու, Տեր, քո զորությունները, և եկ մեզ փրկելու»։ Նրանք հույժ կարող են հալածելու մեղքերը, հալեցնելու և փախցնելու անհուսության կարկուտը ավելի, քան երկնային հույլի նախամարտիկ զորապետը, և բարի Աստծուն ի սկզբանե ներհակ խավարասեր գիշերավարը, քանզի անհնար է թվել այն բոլոր պարգևները, որ բարձրյալի կողմից անձրևվեցին տկարիս, թշնամուս և ապերախտ ծառայիս վրա. Իսկ եթե մեկը համարձակվի դիմել խոսքի զորության, շատից քիչը կարող է հայտնել, ուր մնաց թե ամբողջ իսկությունը։ Դրանց հետ հիշելով առաջին նյութը, որից ստեղծվեց, իբրև տկար և նկուն մեկը, մերժվելով կպարտվի մեծ զորությունից։ Թեպետ և այսպես գրեցի, դարձյալ վկայում եմ նույնը, հողիս թերությունն ու խակությունը, ստեղծողիդ կատարելությունը և բարիքների հանդեպ անարժանությունս։ Բայց ամենալույս, աննախանց, բազմազեղուն և գովյալ արարչից զորությունից փշրվում է բանսարկուի պատճառած կարծրասրտությունը։ Նա փորձում է վհատությամբ և հուսահատությամբ քարի պես դարձնել ինձ, սպառնում է չորացնել երկու աղբյուրներս, որ տնկողը պատրաստեց և իմ զգայական եդեմում բխեցրեց, ողոքելու և ծաղկեցնելու բարեգործության կենսատունք դրախտն իմ մեջ։ Ուստի արտասուքիս ցամաքեցմամբ, աղանդահնար պատրանքներով, չարաչար խորամանկելով, թող նորից ինձ չհանի նախկին հանգստավետ վիճակից։ Իսկ երբ Աստված իր սքանչելի հրաշագործ վեհությամբ կանգնի խաղաղարար և հաշտարար Աստվածների մեջ, իր հետ բերելով շնորների կտակը, այնժամ բոլոր խարդախությունների վնասակարությունները և սրտնեղության անհամբերությունը, բախվելով ասես մի վիմեղեն լեռան կարծրության, պիտի ցնդեն, ինչպես սակավ հեղված ջուրն է ցնդում և կամ հողը խորտակվելով փշրվում։ Արդ իմ կշտամբանքը, ըստ հոբի խոսքի, մարդկանցից չէ, այլ վերին հրամանիտ ամենատես աչքից, որ երկյուղի տագնապով մտել է խղճիս մեջ, և ամեն տեսակ կասկածներից սոսկում սասանվում եմ։ Ուստի սիրտս փշրելով, ապավինում եմ կենթանի, անեղծ հույսիտ հաստատությանը, որպեսի ողորմությամբ նայես ինձ, իբրև կորստյան պատճապարտի, երկնայինիդ բարերարության առջև ձեռնունայն և անպաշար կանգնածի։ Իսկ ես քո անպատում փառքի երախտիքը վկայեմ և քեզ հիշեցնեմ, որ մոռացմամբ զբաղված չես նիրհում և աչքի թարթումների ընդմիջումով չես անտեսում չարչարանքներիս հեծությունը։ Աղաչում եմ քեզ, խաչիտ լույսով վերացրու ինձանից խեղտող վտանգս, տրտմության հոգածությամբ տարակուսեցնող տխրությունս, փշանյութ պսակով մեղքերիս բողբոջը, ծեծի զարկերով մահվան հարվածը, ապտակի հիշմամբ ամոթիս զգացումը, թքի թշնամանքով զզվելի գարշությունս, լեղու ճաշակմամբ հոգուս դառնությունը, ահա քոնն են այս բոլոր անբովանդակելի բարությունները, մեկ Աստծո միածին որդի, որոնց կողքին իմ չարությունները հիշատակելով, բարձրագոչ աղաղակով և հոգևոր պաղատանքով կանչում եմ քո ամենօրհնյալ անունը։ Տես ամոթահարիս պարտության զղջալից խոստովանությունը և ողորմիր ինձ,
անվախճան մահվան սատակման արժանի որդուս, որպեսի իմ բազում մեղքերի համեմատությամբ վերստին կրկնապատկվելով և նույն աճումով առատանալով ավետարանվի քո ողորմությունը, ահավոր հնչմամբ հրճակվելով երկնքում և երկրի վրա, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։

Մեսրոպ Մաշտոց, օգնական ընդունելի և ողորմյա ինձ Աստված, կատարում է Հայաստանի Երևան կանանց երգչախումբը, խմբավար Արթուր Վերանյան։

0: Հնչեցին Մեսրոպ Մաշտոցի օգնական ընդունելի և ողորմյային զաստված ստեղծագործությունները Հայաստանի Երևան կանանց երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Արթուր Վերանյան։
1: FM 91.1
0: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Սյուիթ, մենանվագ թավջութակի համար, մի բեմոլ մաժոր, համար 4, կատարում է Պիեր Ֆուրնյեն։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի սյուիտը մենանվագ թավջութակի համար, մի բեմոլ մաժոր համար 4, Պիեր Ֆուրնիեի կատարմամբ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հանս Քրիստիան Անդերսեն, Ձյունե թագուհին։ Հեքիաթ առաջին, որտեղ խոսվում է հայելու և նրա փշուրների մասին։
1: Դես կսենք, ահա կհասնենք մեր այս հեքիաթի վերջը, այն ժամանակ ավելի շատ բան կիմանանք, քան հիմա։ Կար չկար, մի վհուկ կար, չար, չափազանց չար վհուկ, իսկ և իսկ չար դև։ Մի անգամ այս վհուկի տրամադրությունն առանձնապես բարձր էր, որովհետև նա շինել էր այնպիսի մի հայելի, որի մեջ արտացոլվելով ամեն մի բարի ու գեղեցիկ բան գրեթե չքանում էր, իսկ ինչ որ անպետք էր ու այլանդակ, ընդհակառակը ուղղակի աչք էր ծակում և ավելի վատ էր երևում։ Բնության ամենաչքնաղ տեսարանն էլ այդ հայելու մեջ արտացոլվելով եփած սպանախի տեսք էր ստանում, իսկ ամենալավ մարդիկ այլակերպվում էին, կամ թվում էր, թե այդ մարդիկ գլխի վայր են կանգնած, իսկ փոր ամենևին չունեին։ Դեմքերն այդ հայելու մեջ այնքան էին այլանդակվում, որ ճանաչել չէր։

0: մասին։
1: Միայն այժմ,
0: ասում էին նրանք,
1: կարելի է ամբողջ աշխարհն ու մարդկանց տեսնել այնպես, ինչպես իրականում կան նրանք։
0: Եվ ահա հայելին վերցրած, նրանք վազվզում էին ամենտեղ, և շուտով չմնաց մի աշխար, մի մարդ, որ այլանդակ տեսքով չարտացոլվեր այդ հայելու մեջ։ Վերջ ի վերջո, նրանք ցանկացան բարձրանալ նաև երկինք, որպեսզի ծաղրեն աստծուն ու հրեշտակներին։ Որքան ավելի վեր էին բարձրանում, հայելին այնքան ավելի շատ էր ծռվում ծամածռություններից։ Եվ նրանք հազիվ էին բռնած պահում, այսպես ավելի ու ավելի վերև էին թռչում վհուկի աշակերտները, ավելի ու ավելի մոտենում աստծուն ու հրեշտակներին։ Մեկ էլ հանկարծ հայելին այնպես ծրվեց ու դողդողաց, որ նրանց ձեռքից դուրս պրծավ, ընկավ գետնին և փշուր-փշուր եղավ։ Բայց նրա միլիոնավոր ու միլիոնավոր և դեռ ավելի մեծ թվով փշուրները անհամեմատ ավելի շատ վնասներ պատճառեցին, քան ինքը հայելին։ Այդ փշուրներից մի քանիսը ընդամենը ավազի հատիկի մեծությամբ աշխարից աշխարհ թռչելով ընկնում էին մարդկանց աչքերի մեջ և այնտեղ էլ մնում։ Եվ այն մարդը, որի աչքի մեջ այդպիսի փշուր էր լինում, սկսում էր ամեն ինչ գլխի վայր տեսնել, կամ թե ամեն բանի մեջ միայն վատներ տեսնում, որովհետև հայելու ամեն մի փշուր ուներ նույն հատկությունը, ինչ որ առաջ ամբողջ հայելին։ Պատահում էր, որ փշուրներն ընկնում էին մարդկանց սիրտը, և այդ ամենից վատն էր, սիրտը սառույցի կտոր էր դառնում։ Հայելու կտորների մեջ կային և մեծերը, և այնպիսիները, որ կարելի էր լուսամուտի շրջանակին հագցնել։ Միայն թե այդ դեպքում այլևս չարժեր լուսամուտից նայել քո բարեսիրտ բարեկամներին։ Վերջապես կային և այնպիսի կտորներ, որոնցից ակնոցներ շինեցին։ Միայն թե վայ այն մարդուն, ով այդ ակնոցը կդներ իրերին նայելու և նրանց մասին ճիշտ դատելու նպատակով։ Իսկ չար վհուկը քրքջում էր փորը ճաքելու չապ, կարծես նրան խուտուտ էին տալիս, բայց աշխարում դեռ էլի հայելու բեկորներից շատերն էին թռչում։ Տեսնես նրանք ինչ եղան։
2: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Անդանտե ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, դո մաժոր։ Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Իրենա Գրաֆենաուեր, ֆլեյտա, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Դո մաժոր անդանդեն» ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Իրենա Գրաֆենաուեր ֆլեյտա, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։ Նվագում է Հելմուտ Յասբարա, կիթառ։

Նվագում էր Հելմուտ Յասբարը կիթառ։ Ֆրանց Շուբերտ երգեր կատարում են Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաուն բարիտոն և Ջերալդ Մուրը դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երգերը, կատարեցին Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաուն, բարիտոն, և Ջերալդ Մուրը, դաշնամուր։
1: Ֆերանց Լիստ, պարաֆրաս Ֆելիքս Մենդելսոնի «Ամառային գիշերվա երազը» նախերգանքից, կատարում է Իվան Դևիսը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի պարաֆրազը, Ֆելիքս Մենդելսոնի «Ամառային գիշերվա երազը» նախերգանքից, կատարեց Իվան Դևիսը, դաշնամուր։
1: Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, «Երանելի է այն մարդը», կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատարներ Յորկ Դյուրմյուլլեր, Սկոտ Վայեր, տենորներ, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Յոհան Դավիթայի Նիխենի «Երանելի է այն մարդը» ստեղծագործությունը, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատարներ Յորկ Դյուրմյուլլեր, Սկոտ Վայեր, տենորներ, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Աստվածաշնչի

Բողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին, գլուխ 5-րդ, 12-21 համարներ։ Ինչպես որ մեկ մարդով մեղքը աշխարհ մտավ, և մեղքով էլ մաղը, այնպես էլ բոլոր մարդկանց մեջ տարածվեց մաղը, որովհետև բոլորն էլ մեղանչեցին, քանզի մինչև օրենքը մեղքը աշխարհում կար, բայց մեղքը մեղք չի համարվում, ուր չկա օրենք, սակայն մահը թակավորեց Ադամից մինչև Մովսես, նույնիսկ նրանց վրա, որոնք Ադամի հանցանքի նման հանցանք չգործեցին, Ադամի, որը օրինակն է նրա, որ գալու էր։ Բայց շնորն այնպես չէ, ինչպես հանցանքը, որովհետև եթե մեկի հանցանքով շատերը մեռան, որ չափ ևս առավել Աստծո շնորները և պարգևները մեկ մարդու, Հիսուս Քրիստոսի շնորհով ավելացան շատերի մեջ։ Եվ այս պարգևները այնպես չեն, ինչպես որ է մեկ մարդու մեղքի հետևանքը, որովհետև մեկի մեղքի դատաստանը դատապարտություն բերեց, իսկ շնորը գործված շատ մեղքերի արդարություն բերեց, արդարև, եթե մեկ մարդու հանցանքով մահը թակավորեց միայն այդ մեկով, որ չափ ևս առավել նրանք, որ շնորի առատություն և արդարության պարգևները

Բայց օրենքը մեջտեղ ընկավ, որպեսզի հանցանքները բազմանան, որովհետև ուր որ մեղքը շատացավ, շնորն առավել ևս շատացավ, ինչպես որ մեղքը թակավորեց մահվան մեջ, նույնպես և շնորը պիտի թակավորի արդարությամբ, մինչև հավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 11-րդ, 25-ից 30 համարներ։ Այն ժամանակ Հիսուս պատասխան տվեց և ասաց. «Գոհություն եմ հայտնում քեզ, Հայր, Տեր երկնքի և երկրի, որ ծածկեցիր այս բանը իմ աստուններից և գիտուններից ու հայտնեցիր մանուկներին. Այո, Հայր, քանի որ այսպես հաճելի եղավ քեզ, ամենայն ինչ տրվեց ինձ իմ հորից, և ոչ ոք չի ճանաչում որդուն, եթե ոչ Հայրը, և ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին, և նա, ում որդին ուզենա հայտնել. Եկեք ինձ մոտ, բոլոր հոգնածներդ ու բեռնավորվածներդ, և ես ձեզ կհանգստացնեմ. Իմ լուծը ձեր վրա վերցրեք, և սովորեցեք ինձնից, որ հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեզ համար հանգիստ պիտի գտնեք, որովհետև իմ լուծը քաղցր է և իմ բեռը թեթև»։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 37-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ թեև ինձ բարերարելու համար վերոշարադրյալ քո բարեշնոր պարգևների փոքր մասը հիշատակվեց այստեղ, ով ամենագութ, բարերար, գովյալ և ամենազոր, սակայն դրանք արքայազուն են և ինքնակալ իշխաններ, զորության որդիներ, վեհերի ծնունդներ, մեծափառ, լուսանորոգ և հրաշապատիվ, հաղթական վերամբարձ դրոշներով հրճակված, գլուխ առ գլուխ պսակապաճույճ գեղազարդված, բերելով իրենց հետ օրհնաբանողների անհամար պետություններ, աստվածային հարազատ գավառների հեզահամբույր, երջանիկ և խաղաղ բնակիչներ, որոնց մասին մարգարեն աղերսեց. «Արթնացրու Տեր քո զորությունները և եկ մեզ փրկելու»։ Նրանք հույժ կարող են հալածելու մեղքերը, հալեցնելու և փախցնելու անհուսության կարկուտը ավելի, քան երկնային հույլի նախամարտիկ զորապետը, և բարի Աստծուն ի սկզբանե ներհակ խավարասեր գիշերավարը, քանզի անհնար է թվել այն բոլոր պարգևները, որ բարձրյալի կողմից անձրևեցին տկարիս, թշնամուս և ապերախտ ծառայիս վրա. Իսկ եթե մեկը համարձակվի դիմել խոսքի զորության, շատից քիչը կարող է հայտնել, ուր մնաց թե ամբողջ իսկությունը. Դրանց հետ հիշելով առաջին նյութը, որից ստեղծվեց, իբրև տկար և նկուն մեկը, մերժվելով կպարտվի մեծ զորությունից. Թեպետ և այսպես գրեցի, դարձյալ վկայում եմ նույնը, հողիս թերությունն ու խակությունը, ստեղծողիդ կատարելությունը և բարիքների հանդեպ անարժանությունս, բայց ամենալույս, աննախանց, բազմազեղուն և գովյալ արարչից զորությունից փշրվում է բանսարկուի պատճառած կարծրասրտությունը. Նա փորձում է վհատությամբ և հուսահատությամբ քարի պես դարձնել ինձ, սպառնում է չորացնել երկու աղբյուրներս, որ տնկողը պատրաստեց և իմ զգայական եդեմում բխեցրեց, ոռոգելու և ծաղկեցնելու բարեգործության կենսատունք դրախտն իմ մեջ։ Ուստի արտասուքիս ցամաքեցմամբ, աղանդահնար պատրանքներով, չարաչար խորամանկելով, թող նորից ինձ չհանի նախկին հանգստավետ վիճակից։

Իսկ երբ Աստված իր սքանչելի հրաշագործ վեհությամբ կանգնի խաղաղարար և հաշտարար Աստվածների մեջ, իր հետ բերելով շնորների կտակը, այնժամ բոլոր խարդախությունների վնասակարությունները և սրտնեղության անհամբերությունը, բախվելով ասես մի վիմեղեն լեռան կարծրության, պիտի ցնդեն, ինչպես սակավ հեղված ջուրն է ցնդում և կամ հողը խորտակվելով փշրվում։ Արդ իմ կշտամբանքը, ըստ հոբի խոսքի, մարդկանցից չէ, այլ վերին հրամանիտ ամենատես աչքից, որ երկյուղի տագնապով մտել է խղճիս մեջ, և ամեն տեսակ կասկածներից սոսկում սասանվում եմ։ Ուստի սիրտս փշրելով, ապավինում եմ կենթանի, անեղծ հույսիտ հաստատությանը, որպեսզի ողորմությամբ նայես ինձ, իբրև կորստյան պատճապարտի, երկնայինիտ բարերարության առջև ձեռնունայն և անպաշար կանգնածի։ Իսկ ես քո անպատում փառքի երախտիքը վկայեմ և քեզ հիշեցնեմ, որ մոռացմամբ զբաղված չես նիրհում և աչքի թարթումների ընդմիջումով չես անտեսում չարչարանքներիս հեծությունը։ Աղաչում եմ քեզ, խաչիտ լույսով վերացրու ինձանից խեղտող վտանգս, տրտմության հոգածությամբ տարակուսեցնող տխրությունս, փշանյութ պսակով մեղքերիս բողբոջը, ծեծի զարկերով մահվան հարվածը, ապտակի հիշմամբ ամոթիս զգացումը, թքի թշնամանքով զզվելի գարշությունս, լեղու ճաշակմամբ հոգուս դառնությունը, ահա քոնն են այս բոլոր անբովանդակելի բարությունները, մեկ Աստծո միածին որդի, որոնց կողքին իմ չարությունները հիշատակելով, բարձրագոչ աղաղակով և հոգևոր պաղատանքով կանչում եմ քո ամենօրհնյալ անունը։ Տես ամոթահարիս պարտության զղջալից խոստովանությունը և ողորմիր ինձ, անվախճան մահվան սատակման արժանի որդուս, որպեսի իմ բազում մեղքերի համեմատությամբ վերստին կրկնապատկվելով և նույն աճումով առատանալով ավետարանվի քո ողորմությունը, ահավոր հնչմամբ հրճակվելով երկնքում և երկրի վրա։ Եվ քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։

0: հնչեց Տիգրան Մանսուրյանի կտակ ստեղծագործությունը նվիրված Մանֆրեդ Այխերին, կատարեց Ռոզամունդ Կվարտետը։
1: Տոմազո Ալբինոնի, Ադաջիո, երկու ջութակների և կոնտինյուի համար, կատարում են Ենրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բյանգին ջութակներ, Պաուլո Բեսկին, թավջութակ, Լուկա Բյանկան, լյուտնյա։

0: Հնչեց Տոմազո Ալբինոնի «Ադաջիոն» երկու ջութակների և «Կոնտինուի» համար։ Կատարեցին Էնրիկո Օնոֆրին, Մարկո Բիանկին ջութակներ, Պաուլո Բեսկին թավջութակ, Լուկա Բիանկան լյուտնյա։
1: Լուի Մայոր, մեծ փայլուն ֆանտազիա վենետիկյան դիմակահանդեսի թեմայով։ Կատարում են Հայրապետ Առաքելյանը, սաքսոֆոն, և Յանգ Էուն Բաեն, դաշնամուր։

0: Հնչեց Լուի Մայորի մեծ փայլուն ֆանտազիան վենետիկյան դիմակահանդեսի թեմայով։ Կատարեցին Հայրապետ Արաքելյանը սաքսոֆոն և Յանգ Էուն Բաեն դաշնամուր։
1: Էրիկ Սատի «Գնոսիեններ» դաշնամուրի համար կատարում է Ռեյնբեր Դելյոևը։

0: Հնչեց Էրիկ Սատիի «Գնոսիենները» դաշնամուրի համար, կատարեց Ռենբեր Դելյոևը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

ՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Նապոլեոն Բոնապարտի հիշատակին այդ երկար կոմպոզիցիան վտանգավոր եւ անզսպ մտածելակերպի արդյունք է, որը հաճախ վերածվում է իսկական անօրինության։ Այնտեղ չափազանց շատ են փայլն ու երևակայությունը։ Հնչյունային ներդաշնակությունն ամբողջովին կորսված է։ Եթե Բեթովենը շարունակի գնալ այդ ուղիով, դա ցավալի կլինի թե նրա, թե ունկնդրի համար։ 1885 թվականի փետրվարի 13-ին այսպիսի կարծիք էր տպագրել Լայպցիգում լույս տեսնող համընդհանուր երաժշտական թերթը, որտեղ հրապարակվում էին ակադեմիական երաժշտությանը նվիրված նյութեր։ Խոսքը երաժշտական արվեստի լավագույն կոթողներից Լյուդվիգ վան Բեթովենի 3-րդ հերոսական սիմֆոնիայի մասին էր, որի ստեղծման որոշ գաղտնիքների կանդրադառնանք այս եթերաշամին։ Բեթովենի հերոսական սիմֆոնիայով սկսվել է եվրոպական սիմֆոնիզմի մի նշանակալից դարաշրջան, որն այն բարձրացրել է նորարարական մեկ այլ մակարդակի, այն ստեղծվել է կոմպոզիտորի համար հոգեբանական չափազանց ծանր շրջանում։ 1802 թվականին 32-ամյա երաժիշտն արդեն հասցրել էր դառնալ երիտասարդության կուրքը։ Նա երկու սիմֆոնիայի, 3 դաշնամուրային կոնցերտների, բալետի, օրատորիայի, դաշնամուրի և ջութակի սոնատների և մի շարք այլ արժեքավոր երկերի հեղինակ էր։ Հենց միայն նրա անվան ներկայությունը համերգների ազդագրերում բավական էր, որ դահլիճները լեփլեցուն լինեին։ Եվ ահա նրան հայտնում են սարսափելի դատավճիռը։ Մի քանի տարի շարունակ անհանգստացնող, հետսետե տկարացող լսողությունն անբուժելի է, նա դատապարտված է խլության։ Հուսահատված Բեթովենը փախչում է մայրաքաղաքի աղմուկից, տեղափոխվում է Հեյլիգենշտադտ։ «Մի քիչ էլ և ես ինքնասպան կլինեի, այդ քայլից ինձ հետ պահեց միայն իմ արվեստը»։ Կարծում էի, անիմաստ է լքել այս աշխարը, քանի դեռ չեմ իրագործել այն ամենը, ինչի համար կոչված էի»։ Գրում է երաժիշտը հրաժեշտի նամակում, որն այդպես էլ երբեք չի ուղարկել։ Լիովին տրվելով իր արվեստին, Բեթովենը կարողացել է դուրս գալ անկումային հոգեվիճակից։ Հենց այս շրջանում էլ նա գրել է ոչ միայն իր, այլև երաժշտ արվեստի համաշխարհային պատմության մեջ երբևէ ստեղծված լավագույն կոթողները, մասնավորապես 3-րդ սիմֆոնիան։ Սակայն ենթադրություններ կան,

Мецнеш, Хасарак Джоуверти Хуйседа. На Арнснагатук Тегунер наев Бетховен и Хокум, вори Артюнкум, композитора Ерурт Симфониан Анцаюме Иркуркин. Сакайн, пахпанвеле Бетховени материмнериц композитор Фердинанд Риси ми ушаграв грарум, вортех на нашуме. Ес евнера материмин кернера, айт симфония и партитура хачахенк тесел нра грасеханин. Титхосатерти веринхатвацам грвацер Бонапарт, неркевум Луиджи ван Бетховен. Уриш вочинч. Ес неран арачина тэгэкацри, вор Бонапарт нирен кайсре харчакел. Бетховена зайрацац асац, на нуйнпес хасарак марте. Хима наэл ксксе вотнахарел марткаим болор иравункнере, хетевел миайн ирсепакан парасирусьяна, ирен миуснериц барцр гдаси, ев кверацви брнапети. Айноетев, композитор на инписи зайруйтове сксум джанджел вернагира, вор тухта цакфуме, эс патарвац титхосатерта, минчурес пахпанвуме Виеннаи ерарештутьян миютьян тангаранум. И верчо Бетховена симфониан анцаюме ир ерарештутьян мец еркерпаго, ев аратадзерран хованавор Йозеф Франц фон Лобковицин. Хэнц нера палатумел 1804 твакани декемберин, Երկ նարաջին անգամ կատարվել է ընկերների նեղ շրջանակի համար։ Իդեպ Լոբկովիցին են նվիրված նաև Բեթովենի մի շարք այլ գործեր 5-րդ սիմֆոնիան, 2 կվարտետ, երկերի ժողովածու և երակի կոնցերտը։ Պահպանվել է նաև 3-րդ սիմֆոնիայի ավելի վաղ հրատարակություններից հետևյալ մակագրությամբ հերոսական սիմֆոնիա ի պատիվ մեծ մարդու։ Իսկ երբ Նապոլեոն առաջինը մահացել է, Բեթովենին առաջարկել են երաժշտություն գրել կայսեր հիշատակին։ Երաժիշտը ակնարկելով հերոսական սիմֆոնիայի 2-րդ մասը սկոքայել երգը, պատասխանել է. «Ես դա արդեն վաղուց եմ արել»։ Սիմֆոնիայի առաջին կատարումից մոտ կես տարի անց, 1805 թվականի ապրիլի 7-ին, ստեղծագործությունը ներկայացվել է հանրությանը Վիեննայի երաժշտական թատրոնում։ Համերգի ընթացքում Բեթովենի սիմֆոնիայից բացի կատարում են նաև ավստրիացի կոմպոզիտոր Անտոն Էբերլի 33-րդ օպուսը։ Այս ստեղծագործությունը հանդիսատեսն ավելի մեծ ցնցությամբ է ծափահարում։ Վիեննայի թերթերից մեկն այդ մասին գրում է. «Ունկնդիրն ու պարոն Բեթովենը միմյանցից դժգոհ էին. Ներկաների համար սիմֆոնիան չափազանց երկար էր ու բարդ, իսկ պարոն Բեթովենն այնքան անհարգալից էր, որ նույնիսկ չխոնարվեց ծափահարող հանրությանը, ավելին նա հաջողությունը համարեց անբավարար»։ Միևնույն ժամանակ կոմպոզիտորի մտերիմ ընկերները համոզված էին, որ բացասական կարծիքները հանդիսատեսի գեղարվեստական կրթության պակասի հետևանք է, և որ ժամանակի ընթացքում երաժշտությունը կունենա իր բարերար ազդեցությունը։ Բեթովենի ժամանակակից գրեթե բոլոր երաժշտական քննադատները դժգոհում էին 3-րդ սիմֆոնիայի երկարությունից, համեմատելով այն նրա առաջին և 2-րդ սիմֆոնիաների հետ։ Բեթովենը նման դժգոհություններին պատասխանում էր. «Երբ մեկ ժամանոց սիմֆոնիա գրեմ, հերոսականը նրանց կարճ կթվա»։ Այս խոստումը կոմպոզիտորը կատարեց իր հայտնի 9-րդ սիմֆոնիայում։ Այն մեկ ժամից ավելի է տևում։ Իսկ երբ նրան հարցնում էին, թե 9 սիմֆոնիաներից ո՞րն է առավել նախընտրում, կոմպոզիտորն անմիջապես պատասխանում էր. «Երրորդը, քանի որ դրանով ես հիմնավորեցի իմ արվեստի նոր ուղին»։ 19-րդ դարից ի վեր սիմֆոնիայի 2-րդ մասը, որպես կանոն, կատարել են մեծանոն մարդկանց հիշատակին և սկո արարողությունների ժամանակ։ Այն հնչել է կոմպոզիտոր Ֆելիքս Մենդելսոնի հուղարկավորության ընթացքում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահներ Ֆրանկլին Ռուզվելտի և Ջոն Քենեդո, ինչպես նաև իտալացի հայտնի դիրիժոր Արթուրո Տոսկանինիի հիշատակի երեկոներին։ Ասում են, որ ամերիկացի գրող Ֆրենսիս Սքոթ Ֆիցջերալդն իր մահվան մահճում լսում էր հենց Բեթովենի հերոսականը, իսկ ֆրանսիացի գրող Ռոմեն Ռոլանն այսպես է արտահայտվել այս գլուխ գործոցի մասին. «Երրորդ սիմֆոնիան, ասես, հրաշք է նույնիսկ Բեթովենի երկացանկում. Իր արվեստում նա երբեք միանգամից այդքան մեծ քայլ չէր արել. Այս սիմֆոնիան նշանավորել է երաժշտության կարևորագույն օրերից մեկը, այն,

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու կլավեսինի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Անդրիաս Շիֆը, Պետեր Սերկինը, դաշնամուրներ, և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի դո մաժոր կոնցերտը երկու կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Անդրեաս Շիֆը, Պետեր Սերկինը դաշնամուրներ և Բեռնի կամերատան նվագախումբը, դիրիժոր Թոմաս Ֆյուրի։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում եղիցի լույս, բաբելոնյան խառնաշփոթ, բաղաամի էշը արտահայտությունները, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Եղիցի լույս, թող լույս լինի։ Այս խոսքն արտասանում ենք, երբ լամպ կամ լույսի մեկ այլ աղբյուր ենք միացնում։ Անցյալ դարի 90-ական թվականներին այս արտահայտությունն ամենից շատ էր գործածվում մեր հանրապետությունում։ Իհարկե, բոլորս հիշում ենք, այս խոսքն աստվածաշնչից է։ Սննդոց գրքի առաջին տողերում կարդում ենք. «Ի սկզբանե Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը. Երկիրն անձև ու անկազմ էր, խավար էր տիրում անհունի վրա, և Աստծու հոգին շրջում էր ջրերի վրա. Եվ Աստված ասաց, թող լույս լինի, և լույս եղավ»։ Այս տողերը կարդալիս մարդ ակամայից հարց է տալիս. «Իսկ ինչ է եղել ի սկզբանե? Աշխարհում ամեն բան ինչից է ստեղծվել»։ Այդ հարցի պատասխանն էլ սկսվում է նույն խոսքից. «Ի սկզբանե»։ Հետևում է երկրորդ բնական հարցը. «Իսկ ով է ի սկզբանե այդ ամենը ստեղծել»։ «Ով է արարել»։ Եվ այս երկու խնդիրների շուրջ մտորելուց հետո մարդ գալիս է Աստծո հասկացությանը։ Եբրայերենում «Էլոհիմ» Աստված բառն առաջացել է «Էլ» զորություն բառից։ Հնագույն ասորաբաբելոնյան լեզվում այս բառին համապատասխանում է «Իլու» բառը, որը նույնպես նշանակում է աստվածություն կամ ինչ-որ վերին բանական էություն։ Մատերիալիստները միշտ պնդել են, որ տիեզերքը հավետ է, որ հավետ է նրա կազմող մատերիան։ Սակայն վերջին տասնամյակում մեծ տարածում է գտել ֆիզիկայի նախնական պայթյունի տեսությունը, համաձայն որի տիեզերքն առաջացել է սկզբնական ինչ-որ կետից, որտեղ բովանդակվում էին մատերիան, էներգիան, ժամանակն ու տարածությունը։ Այսպիսով, համաձայն ծննդոց գրքի առաջին համարի, գոյություն ունի կեցության գերագույն աղբյուր, որը նախորդում էր տիեզերքին և գտնվում է նրանից դուրս։ Առաջին հերթին արարչի մասին խոսում են աշխարհի արարման համընդհանուր օրենքները, որոնք գործում են աստղային համակարգերում և ատոմի ներսում, կենդանի օրգանիզմում և մարդու մտածողության մեջ։ Այս օրենքներում էլ մասնակիորեն արտահայտվում է Աստծո անվանի մասը, զորությունների զորություն, էությունների էություն, գերագույն բանականություն, որի վիթխարի ծրագիրն ու հոգացությունը տիեզերքի մասին դրսևորվում են համընդհանուր փոխադարձ կապի ներկայությամբ։ Երեմիայի գրքում տիեզերքի առաջի մասին այսպես է ասվում. «Տերն է, որ իր զորությամբ ստեղծեց երկիրը, իր իմաստությամբ հաստատեց տիեզերքը և իր հանճարով տարածեց երկինքը»։ Առակների գրքում կարդում ենք. «Աստված իմաստությամբ դրեց երկրի հիմքերը և իմացականությամբ հաստատեց երկինքը»։ Այսպիսով տիեզերքի բոլոր պրոցեսների օրինաչափությունը մատնանշում է արարչին։ Ինչպես աստվածաշնչյան, այնպես էլ գիտական տվյալներով երկրի վրա ժամանակագրական առումով վերջին արարածը մարդն է։ Բայց եւ այնպես, նա արարման պսակն է, նա իր արարչին ճանաչող արարած է։

Ինչպիսի հեռավորության վրա, որպեսզի այստեղ գոյություն ունենա սպիտակուցային կյանքը։ Եթե երկիր արեգակի մոտ լիներ, կենթանական աշխարը կայրվեր, հեռու լիներ, բոլորը կսառչեին։ Երկրի առանցքնալ կերպ թեքված լիներ, տարվա եղանակների սահուն հերթափոխություն չէր լինի։ Երկիրն արարվել է այնպես, որ պիտանի լինի բնակության համար։ Եվ Աստված ասում է. «Ես եմ Տերը, ուրիշը չկա»։ Եթե աշխարում լինեին բազում աստվածներ, բազում տերեր, արարիչներ, ապա տիեզերքի մի մասի կեցության օրենքները կհակասեին մյուս մասի օրենքներին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ միևնույն հզոր օրենքները գործում են ամբողջ տիեզերքում։ Դավթի սաղմոսներից մեկում խոսվում է այն մասին, որ արարիչը իր արարչագործության կատարելությունից է ճանաչվում. «Ուշքի եկեք, ժողովրդի անզգամներ ու անմիտներ, մինչև երբ պիտի չմբռնեք»։ Միթե ականջ ստեղծողն ինքը չի լսի, կամ աչք ստեղծողն ինքը չի տեսնի, ազգերին խարատողն ու մարդուն գիտություն ուսուցանողը միթե չի հանդիմանի։ Աստծո գոյության մասին վկայում է նաև արարչագործության գեղեցկությունը։ Ոչ մի բան չի կարող համեմատվել անտառների, ծովերի ու գետերի, արևի ծագման և մայրամուտի գեղեցկության հետ։ Արարչագործության գեղեցկության, նրա կատարելության անհասանելիության մասին խոսվում է Սողոմոնի ժողովող գրքում. «Նա ամեն ինչ լավ է արել իր ժամանակի համար, մինչև իսկ հավիտենությունը ճանաչելու իղց տվեց նրանց սրտերին, բայց և այնպես մարդը չի կարող հասկանալ Աստծո արած գործը սկզբից մինչև վերջ»։ Եվ այսպես երկիրը սկզբում անձև ու անկազմ էր, խավար էր ամենուր։ Ըստ երևույթին սկզբում այդպես էր, որովհետև երկիրը բարուրված էր խիտ գոլորշիով, մշուշով, և այդ պատճառով, քանի դեռ տաք էր այն, լուսատուներից լույսը չէր հասնում նրան։ Եվ սառչելուն համեմատ լույսը սկսեց թափանցել երկիր։ Աստված ասաց. «Թող լույս լինի», և լույսը եղավ։ Այս համարն ունի բազում չափանիշներ։ Առաջին հերթին այն պատկերում է բարձյալի լույսի ճառագումից տիեզերքի Երևան գալը։ Ժամանակակից ֆիզիկոսները պնդում են, որ եթե նախնական պայթյունի ժամանակ մարդը կարողանար դիտել տիեզերքի գոյացումը, նա կտեսներ, թե ինչպես են սփռվում լուսատու մաստիկները, թե ինչպես է ամեն բան ողողված նրանց լույսով։ Իհարկե, այդ մասնիկների լույսը իր մեջ կյանք կրող և արարչից ելնող աներևույթ լույսի լոկստվերն ու արտացոլանքն է։ Եվ Աստված ասաց. «Թող լույս լինի»։ Նա արարում է խոսքով, խոսքը բովանդակում է իր մեջ միտք և կամք։ Աստված տեսավ, որ լույսը լավ է, և Աստված լույսը բաժանեց խավարից։ Աստված լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ խավարը գիշեր, և եղավ երեկո, և եղավ առավոտ, օր առաջին։ Նախապատկերների աշխարը, հոգևոր աշխարը և տեսանելի աշխարը անբաժան միացությամբ կապված են, այդ թվում և մարդու մեջ, որը միաժամանակ իր մարմնով ապրում է տեսանելի աշխարում, իսկ հոգով անտեսանելի աշխարում։ Եվ իհարկե, բացի առաջին օրվա արարչության բառացի մեկնության, գոյություն ունի այլաբանական մեկնություն։ Այդ մեկնությունները գործածվում էին և վաղնջական ժամանակներում, նախքան Քրիստոսի հայտնությունը, օրինակ Կումրանի եսսենականների ուսուցիչների կողմից։ Նրանք Սուրբ գրքի առաջին տողերը բացատրում էին այսպես. «Աստված արարեց լույսը», այսինքն բարեպաշտությունը, «անջատեց զատեց այն խավարից», այսինքն անօրենությունից, անմաքրությունից։ «Լույսը կոչեց ցերեկ, իսկ խավարը գիշեր», այսինքն սահմանազատեց նրանց բնակության վայրը, քանի որ բարեպաշտները անօրենների հետ հոգևոր հաղորդություն չպիտի ունենան։ Անմաքրության երեկոյից և գիշերից հետո, մարդկության պատմության մռայլ դարաշրջաններից հետո, հոգևոր խավարի տիրապետությունից հետո կբացվի Աստծու օրվա առավոտը, երկրում կհաստատվի Աստծու արքայությունը։ Հրեական հնադարյան մեկտությունն ասում է, որ Աստված իր անունը միացնում է միայն լույսի հետ։ Դա նշանակում է, որ միայն բարեպաշտները, լույսի որդիներն են, ցանկալի նրան։ Ծննդոց գրքի առաջին տողերի հոգևոր մեկնության պատմության մեջ, իհարկե, մեծագույնը ամփոփված է Հովանես Առաքյալի ավետարանում. «Սկզբից էր բանը, և բանն Աստծու մոտ էր, և բանն Աստված էր»։ Նա սկզբից Աստծու մոտ էր, ամեն ինչ նրանով եղավ, և առանց նրա չեղավ ոչինչ, որ եղել է։ Կյանքը նրանով էր, և այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր, և լույսը խավարի մեջ լուսավորում է, և խավարը նրան չճանաչեց։

0: Աստծո որպես արարիչ եւ առաջագործության միջնորդ այստեղ կոչվում է կյանք եւ լույս։ Համաձայն Հովհաննես Առաքյալի Աստծո առաջին խոսքը՝ «Թող լույս լինի»։ Աստծու որդու հայտնությունն ու Երևան բերելն է աշխարհ, ինչի մասին պատմում է ամբողջ ավետարանը։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: dasakan yerajshtutyun vor harastatsnume dzer nerashkhar.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Անդանտե, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում է Օրփեոս կամերային նվագախումբը, մենակատար Սյուզան Պալմա, ֆլեյտա.

0: încet Wolfgang Amadeus Mozarti Andanten do major Флейтаи եւ նվագախմբի համար կատարեց Օրփեոս կամերային նվագախումբը մենակատար Սյուզան Պալմա Флейտա
1: Ռալֆ Վան Ուիլյամս Ռոմանս Շորթարմոնի Լարեյների եւ Դաշնամուրի համար կատարում են Թոմի Ռեյլին եւ Սուրբ Մարտին Երաժշտական Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ

0: Հնչեց Ռալֆ Վուանո Ուիլյամսի ռոմանսը շրթարմոնի, լարայինների և դաշնամուրի համար, կատարեցին Թոմի Ռեյլին և Սուրբ Մարտինի երաժշտական ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Գայանե բալետից, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Խաչատուրյան։

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Խաչատուրյան։ Լուչիանո Բերիո, սեկվենցիա համար 2, Դավիղի համար, կատարում է Ֆրեդերիկ Կեմբերլինգը։

հնչեց Լուչիանո Բերիոյի համար երկու սեկվենցիան տավիղի համար, կատարեց Ֆրեդերիկ Կեմբերլինգը։ Կոմիտաս, մանրանվակներ, հաբրբան, գարունը, կատարում է Կոմիտասի անվան լարային քարիակը հետևյալ կազմով. Էդուարդ Թադևոսյան, ջութակ, Սուրեն Ախնազարյան, ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, ալտ, Ֆելիկս Սիմոնյան, թավջութակ։

0: Հնչեցին Կոմիտասի մանրանվակները Հաբրբան և Գարունը, կատարեց Կոմիտասի անվան լարային քարյակը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Եվ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ բարեցինք, սեր ոգիներ Սուրբ Սեղանում մեղրամոմ էր շարեցին, ոսկի արծաթ ամպիծալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցինք, իմ ձի քեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցինք։

Եվ այս գիշեր քո երազում տեսել ես, որ ես ու դու երես-երես ճանաչել ենք սիրոցով ու միրարում։ Քո Սուրբ Սերը սար է դարել դալարագեղ երկնածրար ու բեղուն, գլխիդ վերը ամպեշարել գալարահեղ կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս կանաչուկ ույս խորհրդավոր ձորեն քաղել ու բերել, ծաղիկ-ծաղիկ քեզ որոնել, ամպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին, կանաչ խոտին, գլխիդ վերև ծիրան գոտին փունջարել։

Քեզ չսիրել գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, քեզ է սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ։

Ես սիրեցի անփուշվարդ, տեսա ճերմակ անփուշվարդ, կրծքից վրա դրի զարդ, հոտոտեցի, բույր չուներ, սիրտս մխաց բարդի բարդ, տեսա կարմիր փշոտ վարդ, ավաղ ձեռքս ծակոտեց, արյուն հոսի վարդեն ցարդ, բույրը մտավ քմքես ներս, Կոմիտաս վարդապետ.

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Իդոմենեոս», «Կրետեի արքա» կամ «Իլիա և Իդամանթես» օպերան։ 1779 թվականի հունվարին 23-ամյա Մոցարտը Եվրոպայում արդեն ճանաչված կոմպոզիտոր էր եւ կատարող։ Նա Փարիզից նոր էր վերադարձել Զալցբուրգ եւ դարձել տեղի արքեպիսկոպոսի պալատական երգեհոնահարը։ Այդ պաշտոնը զրկում էր նրան քաղաքից բացակայելու իրավունքից։ Սակայն հաջորդ տարի կոմպոզիտորը Բավարիայի եւ Փֆալցի կուրֆյուրստ Կարլ Թեոդորից օպերա սերիա գրելու պատվեր է ստանում։ Այն պետք է ներկայացվեր Մյունխենում, Ամանորի կառնավալի կապակցությամբ։ Զալցբուրգի արքեպիսկոպոսը, որը Մոցարտին վերաբերվում էր որպես սովորական ծառայի, այդուհանդերձ չի կարողանում մերժել Կարլ Թեոդորին, եւ Մոցարտին թույլ է տալիս մեկնել Մյունխեն։ Այսպիսով Մոցարտը մի քանի ամսով հնարավորություն է ունենում լքելու Զալցբուրգը։ Իդոմենեոսի մասին հին հունական առասպելի թեմայով նախկինում արդեն օպերա գրվել էր։ 1712 թվականին Փարիզում ներկայացվել էր հայտնի կոմպոզիտոր Անդրե Կամպրայի համանուն օպերան հինգ գործողությամբ։ Լիբրետոյի հեղինակը բանաստեղծ և թատերագիր Անտուան Դանշեն էր։ Նրա լիբրետոն հարուստ էր ողբերգական իրադարձություններով և ավարտվում էր արյունահեղ հանգուցալուծմամբ։ Զալցբուրգի քահանաներից Աբա Ջան Բատիստա Վարեսկոն այդ լիբրետոյի տեքստը ֆրանսերենից թարգմանում է իտալերենի և համապատասխանեցնում օպերա սերիայի առանձնահատկություններին։ Այս տարբերակում օպերան արդեն բաղկացած էր 3 գործողությունից և ուներ երջանիկ ավարտ։ 1780 թվականի հոկտեմբերին Մոցարտը Զալցբուրգում սկսում է գրել օպերան։ Իսկ դեկտեմբերին մեներքիչների կատարողական հնարավորություններին ծանոթանալու նպատակով մեկնում է Մյունխեն, քանի որ իր իսկ արտահայտությամբ սիրում էր, որ արիան համապատասխանի երգչին, ինչպես լավ կարված հագուստը։ Սակայն պարզվում է, որ մեներքիչների հնարավորություններն այդքան էլ հուսադրող չեն։ Գլխավոր դերերգչի 67-ամյա տենորի ձայնը գրեթե լիովին սպառված էր։ Բացի այդ, Մոցարտի բնութագրությամբ նա նման էր դերակ

Լե 1781 թվականի հունվարի 29-ին Մյունխենի ազգային թատրոնում օպերան ընդունվել է մեծ ցնծությամբ։ Դահլիճը լեփլեցուն էր բուռն ծափահարող հանդիսատեսով։ Բարեկամներ, ունկնդրենք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Իդոմենեոս օպերան Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախմբի եւ երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Գրետեի արքա Իդոմենեոս, Պլասիդո Դոմինգո, Իդամանթես, Չեչիլիա Բարտոլի, Իլիա, Հայդի Գրանդ Մըրֆի, Էլեկտրա, Քերոլ Վանես, Արբաչե, Թոմաս Հեմսոն, Պոսեյդոնի Քրմապետ, Ֆրենկ Լոպարդո, Պոսեյդոնի Ձայն, Բրին Թերֆել, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։ Գործողությունները ծավալվում են Կրետե կղզու մայրաքաղաք Կիդոնիայում, Տրոյական պատերազմի ավարտից հետո, Քրիստոսից առաջ 1208 թվականին։ Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան։ Երկարամյա տրոյական պատերազմը մեծ վնաս հասցրեց թե հաղթողներին և թե պարտվածներին։ Հույները, խորամանկությամբ գրավելով Տրոյան, այրեցին հնադարյան քաղաքը, զավթեցին անհաշիվ հարստություններ, գերեվարեցին բազմաթիվ զինվորների։ Ահեղ ճակատամարտի գիշերը մահացավ Տրոյայի արքա Պրիամոսը, իսկ նրա չքնաղ դուստր Իլիան դարձավ Կրետեի արքա Իդոմենեոսի գերին։ Խեղճահճիկը այժմ սկում է իր հարազատների դառը վախճանը և տանջվում է գերության մեջ, հարազատ տնից հեռու, օտար ափերում։ Բայց Իլիան չի ատում Իդոմենեոսին։ Աղջիկը շնորհակալ է Կրետեի տիրակալին բարի և հայրական վերաբերմունքի համար։ Իդոմենեոսը մեկնել է պատերազմ։ Նրան ոչ պակաս քան Իդոմենեոսի մյուս հպատակներին անհանգստացնում է արքայի տևական բացակայությունը։ Գուցե Կրետեին ավատորմը խորտակվել է, ջրասույզ անելով նաև արքային։ Աղջիկան տանջում է նաև Իդոմենեոսի որդու, արքայազն Իդամանթեսի հանդեպ տածած իր սերը։ Իլիան սակայն չգիտե փոխադարձ է արդյոք իր սերը, թե Իդամանթեսը սիրահարված է Ագամեմնոն արքայի դուստր Էլեկտրային, Օրեսթեսի դժբախտ քրոջը, որին վտարել են հայրենի արգոսից։ Այս խռովահույս մտքերը հուսահատություն և խանդ են առաջացնում Իլիայի առանց այդ էլ անհանգիստ հոգում։ Գալիս է Իդամանթեսը և հայտնում ուրախալի լուրը։ Աստվածուհի Մինևրան բարեհաճ է նրանց հանդեպ։ Գրետեի նավատորմը արդեն մոտ է։ Շուտով Իդոմենեոսը ապ կիջնի իր քաջ զինվորների հետ։ Իլիան դառնորեն հիշում է, որ ժամանակին աստվածները երես էին շրջել Տրոյայից, և ոչ ոք չպաշտպանեց հինավուրց քաղաքը։ Իդամանթեսը շտապում է սփոփել աղջկան և հրամայում է իսկույն ազատ արձակել Տրոյացի բոլոր գերիներին։ Այժմ Կրետեում մնացած միակ գերին ինքն է, քանի որ սիրահարված է Իլիային։ Երիտասարդի խոստովանությունը լսելուն պես Իլիան հիշեցնում է, որ իր հարազատները զոհվել են տրոյական պատերազմի ժամանակ, իսկ հաղթողը Իդամանթեսի հայրն է։ Իդամանթեսը ասում է, որ գերիներին ազատ արձակելուց զատ որոշել է նաև բարեկամական դաշինք կնքել Տրոյայի հետ։ Նրա հայտարարությունը ցնցությամբ են ընդունում թե հավաքված տրոյացիները և թե Կրետե կղզու բնակիչները։ Վերջապես սերը կփափկեցնի մարդկանց սրտերը և երկրում խաղաղություն կտիրի։ Իդամանթեսի որոշմանը համաձայն չէ միայն Էլեկտրան։ Նա կարծում է, որ թշնամու հետ հաշտվելը վիրավորական է հույների համար։ Ագամեմնոնի հպարտ աղջկան հանգիստ չի տալիս նաև խանդը։ Նա վաղուց է սիրահարված Իդամանթեսին և իզորու չէ հանդուժելու Իլիայի հանդեպ նրա սերը։ Գալիս է Իդոմենեոսի բարեկամ Արբաչեն, որին ուղարկել էին արքային դիմավորելու։ Նա հայտնում է, որ ծովերի աստված Պոսեյդոնը թույլ չի տալիս Իդոմենեոսի նավատորմին մոտենալ ափին։ Լսելով այդ լուրը, ցնցված Իդամանթեսը շտապում է ծովապ։ Արբաչեի հաղորդած բոթը հուսահատեցնում է նաև Էլեկտրային։ Նա հույսեր ուներ Իդոմենեոսի օգնությամբ դառնալ արքայազնի կինը, իսկ եթե արքան զոհվի, իր բոլոր նպատակները հոդս կցնդեն, և Իդամանթեսն իր սերն ու թագավորությունը կտա պարտված Տրոյայի արքայադուստր Իլիային։ Խանդից և բարկությունից գլուխը կոծրած Էլեկտրան կանչում է ֆուրիաներին, վրեժխնդրության դաժան աստվածուհիներին, որովհետև նրա սրտում կրկոց սիրո փոխարեն սկսում են բոցավառվել ատելությունն ու վրեժխնդրության տենչը։ Երկրորդ տեսարան։ Ալեկոծված ծովի զառի վայրապին ժողովուրդն աղերսում է աստվածներին փրկել արքայի նավատորմը։ Ծովի խորքից դուրս է գալիս Պոսեյդոնը և իր երաժանիկ գավազանի շարժումով հանդարտեցնում խռովված ալիքները։ Իդոմենեոսը սարսափահար ծնկի է գալիս Պոսեյդոնի առաջ և աղաչում փրկել իրեն ու իր զինվորներին, իսկ փոխարենը խոստանում է ծովերի աստծուն զոհաբերել նրան, ում առաջինը հանդիպի ապ իջնելուն պես։ Պոսեյդոնը սպառնալի հայացք է նետում Իդոմենեոսի վրա և անհայտանում ծովի խորքում։ Ծովը հանդարտվում է, նավատորմը բարեհաջող հասնում է նավահանգիստ։

սակայն արքան մռայլված է։ Նա հիշում է իր խոստումը և մտքերի մեջ խորասուզված թափառում է ծովափին։ Իդոմենեոսին ընդառաջ է շտապում ուրախացած Իդամանթեսը, բայց տեսնելով դեպի իրեն շտապող որդուն, արքան սարսափահար հետ է հրում նրան ու փախչում։ Իդամանթեսը հուսահատության մեջ է, վերջապես սիրելի հայրը ողջևառող շտուն է վերադարձել, բայց ինչու է նա այսքան տրտմած, ինչու է զայրացած։ Ծովափ են իջնում նաև Իդոմենեոսի զինվորները, նրանց ցնծությամբ դիմավորում են կղզու բնակիչները, բոլորը փառաբանում են հզոր և ամենակարող Պոսեյդոնին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Իդոմենեոս օպերան։ Երկրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան։ Իդոմենեոսի ննջասենյակը։ Արքան իր բարեկամ Արբաչեին պատմում է Պոսեյդոնին տված սարսափելի խոստման մասին և աղաչում օգնել իրեն դուրս գալ ստեղծված անելանելի դրությունից։ Արբաչեն խորհուրդ է տալիս Իդամանթեսին անհապաղ ուղարկել հարևան որևէ երկիր, որտեղ երիտասարդը կլինի մեկ այլ աստծո հովանավորության ներքո և կփրկվի։ Արքան գտնում է ելքը։ Ագամեմնոնի դուստր Էլեկտրան կվերադառնա հայրենի Արգոս քաղաքը, իսկ Իդամանթեսը կուղեկցի նրան։ Գալիս է Իլիան և ողջունելով Իդոմենեոսին հայտնում է, որ անչափ ուրախ է նրա փրկության համար։ Նա արքային հայր է անվանում, իսկ Կրետեն իր նոր հայրենիքը։ Իդոմենեոսը հասկանում է, որ աղջիկը սիրահարված է իր որդուն, և ցավով նկատում է, որ իրականում Պոսեյդոնին միանգամից 3 զոհ է խոստացել։ Մեկին կզոհաբերեն դանակով, իսկ մյուս երկուսը ինքն ու Իլիան կմեռնեն վշտից։ Մինչդեռ Էլեկտրան լսելով իր մեկնելու մասին դուրն անչափ ուրախանում է, չէ՞ որ իրեն ուղեկցելու է այն երիտասարդը, որին սիրում է հպարտ արքայադուստրը։ Չնայած Իդամանթեսը Իլիային է սիրում, բայց միևնույն է, հակառակորդուին հեռու կլինի, իսկ ինքը ոչ մի րոպե չի լքի Իդամանթեսին և աստիճանաբար կգրավի նրա սիրտը։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Վոլֆգանգ Ամադեոս Մոցարտի Իդոմենեոս օպերան։ Երրորդ գործողություն, չորրորդ տեսարան։ Կիդոնիայի նավահանգստում Էլեկտրան և Արգոսի զինվորները պատրաստվում են մեկնելու։ Իդոմենեոսը հրաժեշտ է տալիս Որդուն և Էլեկտրային։ Հանկարծ սարսափելի փոթորիկ է բարձրանում։ Ծովի ալիքները խռովվում են։ Երկնքում փայլատակում է կայծակը և հարվածելով նավերին այրում դրանք։ Ծովի ալիքների միջից մի սարսափելի հրեշ է դուրս գալիս և սկսում աջուձախ կոտորել անմեղ ժողովրդին։ Պոսեյդոնն է ուղարկել հրեշին, որպեսզի պատժի խոստումնազանց Իդոմենեոսին։ Սարսափահար ժողովուրդն այս ու այն կողմ է փախչում։ Շփոթված Իդամանթեսը շտապում է թագավորական այգի, որպեսզի հրաժեշտ տա Իլիային։ Երիտասարդը խոստանում է, որ երբեք չի մոռանա աղջկան։ Իլիան այլևս չի կարողանում թաքցնել իր զգացմունքները և խոստովանում է, որ ինքն էլ է սիրում Իդամանթեսին։ Լսելով դա, սիրուց թևավորված Իդամանթեսը որոշում է մարտնչել սարսափելի ծովահրեշի դեմ։ Նա նախընտրում է մեռնել, քան բաժանվել Իլիայից։ Իսկ թագավորական պալատի մոտ ամբոխը պահանջում է, որ Իդոմենեոսը բացատրի Պոսեյդոնից հասման պատճառը։ Արքան ստիպված պատմում է մահացու վտանգի պահին իր տված անմիտ խոստման մասին։ Լսելով նրան, բոլորը սաստիկ տրտմում են։ Միթե երջանկության և խաղաղության համար նրանք ստիպված պետք է լինեն զոհաբերել Իդամանթեսին։ Քրմերը, արքան և ողջ ժողովուրդը մեկ անգամ ևս աղաչում են Պոսեյդոնին գտասիրտ լինել, բայց նա անողոք է մնում։ Հերվից հնչում են ուրախ բացականչություններ։ Կրետե կղզու բնակիչները գովաբանում են խիզախ Իդամանթեսին, որը մարտի է բռնվել հրեշի դեմ և այժմ հաղթանակած գալիս է արքային ներկայանալու։ Գալիս է Իդամանթեսը։ Արքան որդուն պատմում է իր տված խոստման մասին և ներողություն հայցում նրանից։ Իմանալով Պոսեյդոնին տված խոստման մասին, Իդամանթեսն աղաչում է արքային անմիջապես ի կատարած էլ այն։ Անմեղ ժողովուրդը չպետք է տարապի իր պատճառով։ Նա միայն խնդրում է, որ Իդոմենեոսը ընդունի Իլիային որպես հարազատ դստեր և հոգ տանի նրա մասին։ Հուսահատված Իդոմենեոսը բարձրացնում է սուսերը, որպեսզի զոհաբերի սեփական որդուն, բայց վրա հասած Իլիան բռնում է նրա ձեռքը։ Աղջիկը հայտնում է, որ պատրաստ է զոհաբերել իր կյանքը հանուն Իդամանթեսի փրկության։ Բայց երբ Իլիան ծնկի է գալիս քրմապետի առաջ, սարսափելի երկրաշարժ է սկսվում։ Երկնքից հնչում է Պոսեյդոնի ահեղ ձայնը։ Իլիայի անձնազոհությունից ազդված ծովերի աստվածը Իդամանթեսին կյանք է շնորում։ Բայց մի պայմանով, որ Իդոմենեոսը պետք է թագավորական գահը զիջի որդուն, իսկ թագուհի պետք է դառնա Իլիան։ Երջանիկ արքան իսկույն դիմում է հավաքվածներին, խնդրելով պատվել իրենց նոր արքային, Իդամանթեսին, և հանդիսավորապես նրան է հանձնում իր թագավորական գայիսոնը։ Լսելով Պոսեյդոնի որոշումը, Էլեկտրային համակում են խանդն ու զայրույթը։ Հուսահատությունից նա պատրաստ է նետվել դժոխքի կրակների մեջ։ Վիշտն իր վերջին հարվածն է հասցնում նրան, և Էլեկտրան անշնչացած ընկնում է։ Մինչդեռ ժողովուրդը ցնծությամբ է ընդունում նոր թագավորին ու թագուհուն, և փարաբանում Աստվածներին։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Իդոմենեոս, Կրետեի արքա կամ Իլիա և Իդամանթես օպերան Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Կրետեի արքա Իդոմենեոս, Պլասիդո Դոմինգո, Տենոր, Իդամանթես, Չեչիլիա Բարտոլլի, Մեցո Սոպրանո, Իլիա, Հայդի Գրանդ Մըրֆի, Սոպրանո, Էլեկտրա, Քերոլ Վանես, Սոպրանո, Արբաչե, Թոմաս Հեմպսոն, Բարիտոն, Պոսեյդոնի Կրմապետ, Ֆրենկ Լոպարդո, Տենոր, Պոսեյդոնի Ձայն, Բրին Թերֆել, Բաս Բարիտոն, Դիրիժոր, Ջեյմս Լիվայն, Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սխաչատրյանը, Խմբագիր, Հասմիկ Գուլակյան։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 5 կոնցերտը, դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր, կայսրական, կատարեցին Էդվին Ֆիշերը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Վիլհելմ Ֆուրտվենգլեր։